עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי, חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי, אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור ננגח ומתאר,
1: יש!
0: זה קורה! פעם נוספת! דקה 97!

0: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
1: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
2: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות.

0: שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
5: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
6: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
5: להזמנות 09-866-6602.
7: תשמע פעם, תשמע פעם.

0: 90 FM.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: הוא יודע שהיום החבר באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
7: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי

0: לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
0: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
6: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
9: תשמע פרס

0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם.

0: פעם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיולי כמהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
1: 100% טעם, 0% פוזה.
0: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
2: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני
4: חשמל.
0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
5: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
0: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיולי כמהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
1: 100% טעם, 0% פוזה.
0: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
2: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר

בוקר טוב, מאזינים, מאזינות, אנחנו נמצאים על רדיו 90 באולפן המרכזי שלנו, פותחים סוף שבוע עם עורך הדין אלי אורגד ואנוכי באולפן בראנו טגניה, לצידי על ההפקה רחל גיל יוסף, טכנאי השידור אבי מרום. היום יום שישי, כ' זין בסיוון התשפב, ה-12 ליוני 26. במוקד התוכנית שלנו היום ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן, או אם תרצו בין טראמפ לאיראן. למה אני אומר את זה? כי למעשה כשאתמול נשיא ארצות הברית דונלד ג'וניור טראמפ הודיע על זה שאולי ייתכן אפילו בסוף שבוע יחתמו הסכם הבנה

אם האיראנים, ראשית, הצבא שלו היה מופתע, כי כמה שעות לפני כן הוא אמר, אני הולך להקות קשות במשטר האיראני, המטוסים של צבא ארצות הברית היו מוכנים, התחמושת הייתה מוכנה, לפי אחד הכותרות, לפי NBC לפחות, זאת רשת גדולה בארצות הברית, צבא ארצות הברית היה במרחק של 3 שעות מתקיפה באיראן, כשטראמפ הודיע על הסכם, כך לפי רשת NBC. בכל מקרה אני מבין שהסכם אסלאמבד הולך ומתגבש, אממה, האיראנים, לפחות בשעות האחרונות, הם אומרים בקבוצות שלהם על כך שהמשטר מהפכות, משטר המהפכות, הם, משמר המהפכות, סליחה, מתנגד לחלוטין, אומרים שהאויב במקרה הזה איראן, את ארצות הברית, הוא מבין רק כוח, אנחנו לא מכירים הסכם כזה. מצד שני אני מבין שמבחד דיפלומטיה כרגע בין הארקאצ'י לבין השליחים למשימות מיוחדות של טראמפ, אנחנו מדברים על ויטקוף, אנחנו מדברים על קושנר, אני מבין שהם אלה שעדכנו את טראמפ על זה שיש הסכם מתקדם. ואם שמתם לב לאחרונה, הקטרים הם נכנסים המון המון למסע ומתן, בכיר מאוד מקטר היה כבר בטהרן, שוחח עם שליחיו של טראמפ, ומדינת ישראל, עד כמה שאנחנו מצליחים להבין, הייתה מנותקת מכל מה שקשור להסכם. אתמול נשיא ארצות הברית טראמפ הוא זה שהודיע על כך ששוחח גם עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, גם עם ערב הסעודית, גם עם האמירטים, הוא אומר שעדכן את כולם, וממשלת ישראל אמרה שהיא כמובן אינה צד להסכם הזה. אז אנחנו נעשה קצת להבין, בין אם זה על ידי הנבחרי הציבור, בין אם זה על ידי אנשים פה באולפן, מה הם מבינים, כי אנחנו הבנו אחרי צהריים אתמול שטראמפ היה בדרכו ממש לתקוף. יממה לפני כן אגב, בין רביעי לחמישי הייתה תקיפה, יש כאלה שקראו לה דרדלה, של ארצות הברית על איראן, על מקמים שלהם, על מערכות ההגנה האווירית שלהם. בתגובה הם כבר ירו מספר טילים לכמה מדינות. אגב, בסביבות 4:30 לפנות בוקר בין רביעי לחמישי, הטלפון שלי מצפצף, מקור אומר לי, טילים בדרך אלינו. מה? מה זה אומר? אומר, המערכות מזהות טילים. אלה היו 3 דקות מורטות עצבים, עד שהצלחתי להבין בסוף מערכת ההגנה האווירית שלנו, למעשה זיהתה טילים לעברנו, אבל בסוף הטילים האלה היו בדרכם לירדן. שנייה לפני שהפעילו את האזעקה, פיקוד העורף כמובן הבין שהטילים לא יגיעו אלינו, וכך נתן לעם ישראל לישון בשקט, אם כי עם העין פקוחה. אבל אתם יודעים, המציאות בישראל, או בכלל המזרח התיכון, תוך שנייה זה יכול להשתנות. ממה שאנחנו מצליחים להבין, טראמפ אומר שיש הסכם, משמרות המהפכה אומרות שאין הסכם, אז השעות הקרובות הן קריטיות, אנחנו נדע באמת מי יודע על מה הוא מדבר. בתווך כמובן אתמול, הפלג הקיצוני של הפלג הירושלמי, של החרדים, שיתק לחלוטין מדינה שלמה. גוש דן הייתה חסומה מכל הכיוונים, ערים מרכזיות, כבישים ראשיים, כביש 1, כביש 6, כביש 2, כביש 4. יצא לי להיות בשעות אחרי צהריים, משעה 2 עד 9 בערב, הייתי בין כביש 1 לכביש 4, סליחה, במחלף גנות. זה היה מחזה, לא יודע איך להגיד לכם, זה היה מחזה באמת, כאילו מצד אחד לראות בסוף שבוע, יום חמישי, רוב האנשים חוזרים הביתה, ושלוש הופעות ענקיות, עומר האדם ואייל גולן ועוד הופעה, כלומר בממוצע של 30,000 אנשים בכל הופעה, זה 90,000 אנשים. לא לקחתי כמובן את כל
אימהות שהיא

ציור, הייתי מלא מלא צעירים, בני נוער, שהם גם באו להופעה של אייל גולן ועומר אדם. אוטובוסים, היה לי אחד, אומר לי, אני די-ג'י, אני הייתי במחלף גנות, אומר לי, אני די-ג'י, רגע, אני אקח הפסקה קצרה. טוב, אני קצת מתרגש כנראה, אז הייתי חייב לשתות מים. אומר לי די-ג'י, באמת כמעט בוכה, יש לי חתונה בנתניה. איך אני מגיע עכשיו לחתונה הזאת? ויצאתי 3 שעות לפני. ומצד שני ראיתי לוחמים נחושים, לוחמי מג"ב, לוחמות מג"ב, שוטרי, לוחמי יס"מ. באמת, כאילו, המשטרה הייתה מתוחה מכל הכיוונים. תדמיינו לכם, הערכות של מצעד הגאווה היום, כלומר, מלא מלא מלא שוטרים שהם נערכים למצעד הגאווה. הפגנה ענקית. באו כ-1,000 עד 1,500 מפגינים בצומת, במחלף גנות. לאחר מכן הצטרפו אליהם עוד כמה מאות, והם התפצלו קבוצות, קבוצות, קבוצות, קבוצות. לאורך הכביש יש חיבור נקודה שמחברת בין כביש 4 לכביש 1. שם היו קרוב כמה מאות, ובמרחק של עוד קילומטר עוד כמה מאות, ודרומה. בקיצור, החרדים יודעים לעשות הפגנה. הם טמטמו את המשטרה. והמשטרה באמת באה עם כוחות של מכתזיות ופרשים ורימוני אלם והכל, הכל. והרימוני אלם האלה, היינו מתחת לגשר, העוצמה שלהם, הם מפוצצות לך, הם מפוצצים לך רימונים האלה את האוזניים. וקחו את זה גם את החום, קחו את זה למשל, את החשש של המשטרה לפיגועים. אנחנו היינו עדים רק בתחילת השבוע, כאן לא רחוק, בקו התפר, אוקיי? לפיגוע שמחבל, תושב טייבה, מה שהוא עשה. וכמובן, המצב הביטחוני, תוך שנייה זה יכול להיות פתאום אזעקה, חלילה. כל זה התרכז בהפגנה של הפלג הקיצוני, ולצערנו, בן אדם בן 93 נפצע קשה, שכאשר נהגת לטענתה נלחצה מזה ש... חרדים קיצונים התחילו לזרוק עליה אבנים, התחילו לזרוק עליה, והייתה בתוך הלחץ, היא אומרת, הרגשתי שהם עומדים לבצע בי לינץ', לחסתי על הגז, ועל הדרך איפה בן אדם בן 93. והיא ברחה כמובן, אבל אחר כך, במחסום הראשון שמצאה, עצרה, אמרה לשוטרים, אני זו שפגעתי. ובן אדם, אין לי מושג מה מצבו. וזה היה במחלף גאה. איפה שאנחנו עמדנו, אסון נמנע, שנייה לפני, השוטרים איכשהו מנסים לחלץ אוטובוס מלא בילדים. האוטובוס נוסע לאט לאט בהכוונה של השוטרים, לפתע פתאום כ10 אברכים פשוט נכנסים מתחת לגלגל. היה לנו מקרה שבו בירושלים לפני מספר חודשים נגרר מתחת לאוטובוס ואחד המפגינים נהרג. איכשהו הצליחו לעצור את הנהג ולחלץ את האנשים האלה. אבל בהמשך אחד המפגינים נתלה על מכונית שנסעה, המכונית המשיכה באיזשהו שלב נשמט ממנה והתרסק על הקרקע. גם הוא נפצע בינוניית קשה, פרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים אסף הרופא, ושם הצליחו לייצב את מצבו, אבל שבו הפגנה עם נחישות, עד שבשבע בערב לפתע פתאום, כאילו לא היה כלום, אלפים של המפגינים שחסמו את גוש דן, הופ, התנדפו. ואנחנו מבינים מה? הרבנים נתנו את ההוראה, עשיתם את שלכם, יש כבר תמונות, שיתקתם מדינה, יאללה הביתה. האם מדינה יכולה להרשות לעצמה כך חסימות של הפגנות? זה שאלה, זו סוגיה שצריכה להישאל. בוא לא נשכח, גם היו הפגנות בקפלן, גם הן שיתקו מדינה שלמה. היו ביקורות עצומות על כך
שהשר אמר, השר בן גביר, איך יכול להיות שהמשטרה לא סוגרים, אין כזה דבר, ציר

0: ראשי, ציר מרכזי, אני נותן הוראה, נותן גיבוי למשטרה לפנות בכוח. הפעם באמת חיכיתי, חיכיתי שהוא יגיד. הוא לא אמר. אבל מצד שני, נכון, במדינה הדמוקרטית זכות המחאה היא זכות יסודית, היא זכות חשובה מאוד. ומצד שני, חסימת צירים זה הפך להיות כבר, אם לא חסמת, אז אתה לא קיים. אז אני חושב שבעניין הזה באמת צריכה להיות מחשבה. אוקיי. אם אני יכול לתאר לכם עכשיו, חבל שהמצלמה לא יכולה לראות. השותף שלי לתוכנית, מבעד לזכוכית, עושה לי כל מיני פרצופים. אוקיי, אז אנחנו נצא להפסקה קצרה, עד אז גם אלי, עורך דין אלי אורגדי יתארגן. בשעה הראשונה אנחנו נדבר עם השר עמיחי שיקלי, שהחליט לגרש עיתונאית צרפתייה, אפרופו חופש הביטוי, הוא אמר שאין מצב שעיתונאית שמוציאה דיבתה של מדינת ישראל ומתבטאת בצורה אנטישמית, אני אתן לה...
1: בנו.
0: רגע, רגע, תן להשלים. אז אנחנו נדבר עם...
1: בנו.
0: רגע, נדבר עם השר עמיחי שיקלי, ובשעה השנייה עם חבר כנסת אלעזר שטרן. כן. בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב, בנו. שלום, אתה נראה עייף.
0: עייף, עייף. עייף גם מהתאומים, עייף גם מהפגנות.
1: שיהיו בריאים בין פרט יוסף לתאומים.
0: אמן, אמן.
1: תגיד רגע, אתמול היית בהפגנה בתור מפגין או בתור פרשן?
0: אני בתור אחד שמסתכל מהצד ונותן תמונת מצב לצופים שלי.
1: כי ראיתי אותך בטלוויזיה.
0: כן.
1: אתה לא חושב שבעצם כולם מגזימים?
0: מגזימים, כולם מגזימים.
1: קפלן מגזימים.
0: כן.
1: הימין, הימין אגב לא מפגין.
0: הימין, כי הוא בשלטון. מי שבשלטון למה שהוא יפגין?
1: רק מרדכי אליהו עושה בית ספר לכולם.
0: הוא התאהב קודם כל.
1: במה?
0: אני מכיר את... בוא אני אספר לך.
1: מה?
0: את מרדכי, אני מכיר אותו, מה שנקרא כשהיה no one. הוא היה מגיע להפגנות. בפעם הראשונה שראיתי אותו, זה היה בבני ברק בשנת 22, אז החלה, 20 או 22 התחילה הקורונה. שנת 20, 22, לא זוכר.
1: נו.
0: אז ראיתי אותו בפעם הראשונה.
1: כן.
0: והוא היה, אתה יודע, מהצד, ואתה עושה, עושה רעש, וזה, זה אמרתי, הייתי אומר לצלם אחי, זה המנהיג. אוקיי, אני לא, זה המנהיג של החבורה. אני בדרך כלל שמגיע להפגנות, וכשאני רוצה, מה שנקרא, להכיל את ההפגנה ולנהל אותה כמו שצריך, מזהה מזה המנהיג. ניגש אליו, בלי מצלמה, בלי זה, ו... אמרתי לו לצלם, אחי, נראה לי הוא המנהיג. אנחנו מתחילים לדבר, וראיתי את הלהיטות שלו להתפרסם. כל הזמן, מה, היה מת להתפרסם. אז הייתי, והיה איתו...
1: נכנס לספארי להכין את התנין.
0: לא, זה היה מאוחר יותר, עזוב.
1: לא, להפנה.
0: לא. בהתחלה נדבר איתך, שהוא התחיל, שהוא היה מגיע, הוא הציט אוטובוס במהלך הקורונה האלה, והוגש נגדו כתב אישום וזה. ואז היה כל הזמן, היו שלושה, ארבעה חבר'ה מבני ברק, תמיד ידעתי שהם ימצאו איפה שיש מצלמה, מה שנקרא... חולצה אפורה.
1: יפה, עכשיו חולצה לבנה.
0: לאט לאט הוא התחיל לצבור כוחות. מה שנקרא, איזיהה, הוא לא היה פוליטיקאי, הוא לא היה זה, הוא היה אומר, מה אתם באים לפה לבני ברק וזה. הוא היה מתאמת עם שוטרים. בתקופת הקורונה, משטרת ישראל, בעיקר משטרת תל אביב, הייתה ישנה בבני ברק, אם אתה זוכר. ולאט לאט, הוא התחיל להבין את עוצמת הטיק טוק, והוא מגיע לכל הפגנה. באיזשהו שלב הלך אפילו להכיל תנינים, ואז השיא שלו זה שהגיע לקפלן. בקפלן הוא שינה זווית, התחיל לחסום, מפריע, אתם חוסמים אותנו, אנחנו חוסמים אתכם, כי ראה את הפופולריות שלו בטיק טוק, ברשתות החברתיות. ולפתע פתאום אני רואה את דוד מרדכי שאני מכיר לפני שהוא היה no one, שהוא היה כל הזמן היה נדחף לפרים, ופתאום אני רואה אותו פוליטיקאי עם אג'נדה ימני, בן גביר מחבק אותו והתחיל לזה, זה מעניין, זה מעניין מאוד. אוקיי,
1: כן, למה אני אומר לך את זה? כי תראה, מי ניצח פעם שעושה הפגנות? הקפלן הפגינו, ועד היום מפגינים, מנסים להשפיע לתודעת הקהל, ואתה רואה שזה לא כל כך מצליח, אתה רואה את ההפגנות שבקושי באים 1,000 איש. החרדים

0: לא יכולים לשנות. הם לא ישנו את זה. כי רוב העם רוצה את מי שלא לומד. שימי לב מה שאני אומר.
1: נכון, נכון.
0: מי שלא תואתו, אמנותו.
1: להפך.
0: מרבית העם, מי שיושב ולומד.
1: זה עתודת זהות של העם הזה.
0: נכון. מי שלומד, אנחנו לא נגדו.
1: נכון.
0: אבל מי שלא לומד, אלא עובד בפיצה ובשוארמה, ומסתובב כמו שבאב נקנח להתגייס, אף אחד לא יכול לנצח את המנגנון האמיתי שהוא מדינת ישראל. זאת אומרת, חבל על כל, חוסמים את הכבישים אתמול בערב, הדיג'י אמר לך, אני צריך להגיע לחתונה, והוא לא הגיע, ואתה צריכה אם הייתה יולדת וקוראת על, צריכה ללדת, או חתן בחופתו, וכבר שמענו על מקרים כאלה, או קלה בחופתה. זאת אומרת, הנזק שהם עושים, הוא נכנס לתודעה הציבורית כנזק כזה גדול, שיקח להם הרבה זמן לתקן אותו. ואתה יודע, כשהחרדים עושים את הנזק הזה, הם מקטלגים אותם. ולכן אומרים לרבנים, לכו תפגינו, ואתה יודע, זה חבורת אנשים שמפגינה ובא וחוסם את הכבישים הראשיים. את הכביש הראשי כבר למדנו בקפלן, שכאשר לא צריך יותר מאשר 20 איש, לא צריך 10,000 אנשים לעשות כביש ראשי. כביש ראשי תשים 20 אנשים, ותיתן עוד כביש ראשי בעוד 20 אנשים, ותיתן עוד כביש ראשי בעוד 20 אנשים, וסגרת את המדינה. מה זה מדינה? אנחנו נמצאים פה בארצות הברית, נמצאים פה במדינת ישראל. כולנו קופסה קטנה, עושה רעש בשביל כל העולם, קופסה קטנה. ולכן המסקנה היא אחת. לא אני בתקשורת, ולא אתה בתקשורת, ולא האזרח הפשוט שלך ברחוב, ולא מי ששומר שבת כהלכתה, ובולך תשחרר את מלחה וערבית, ולא רוצים, אנחנו דבר אחד רוצים. מי שבצבא, מי שלומד תורתו אומנותו, באמת אנחנו יודעים שהם לומדים, וזה כמות שתקבע על ידי ממשלת ישראל והפלגים החרדים, אנחנו מסכימים. וכל השאר, עופו, אבל לא תלכו, עופו, עופו לשרת את עם ישראל.
1: היה שלט אחד.
0: כי לשרת את עם ישראל בצבא זה לא פחות חשוב מאשר ללמוד תורה.
1: היה שלט אחד שתפס את עיניי, בין השלטים שנכתבו, אוטונומיה חרדית.
0: כן.
1: אוקיי, בבקשה. אם זה ככה, אוטונומיה חרדית, אז אם אתם רוצים לממן את עצמכם, בינתיים מי שמממן אתכם, כי זה רובם, זה מה שנקרא, אלה שיוצאים לעבוד, אלה שמשלמים מיסים אלה זה, אז אני לא מצליח להבין, מצד אחד אתם רוצים אוטונומיה.
0: אולי הגיע הזמן לפרדדת מבדינה. רואים את זה בארצות הברית, מה רע? כל היהודים החרדים בארצות הברית, גם אלה שהפגינו אתמול, גם החמישים אלה שהפגינו אתמול, הם כולם מתפרנסים ולומדים, מתפרנסים ולומדים. למה פה אנחנו צריכים לפרנס אותם, תאמר לי?
1: אז זה אחד. ומהשבעה באוקטובר המדינה השתנתה. העם הזה, המדינה הזאת זקוקה לחיילים, זה לא יעזור כלום, אין לנו, איבדנו אוגדה שלמה, ויש הרבה פוסט-טראומטים, יש הרבה חיילים, אתה יודע, הגיל הממוצע של המילואימניקים היום, זה הפך להיות גיל 50.
0: נכון.
1: זה, אתה רואה אותם בכביש 6, בדרך כלל שאתה הולך לתדלק
0: כל הנוח. 50 זה ה-30 של פעם.
1: אז אתה רואה אנשים בתחנת דלק, מלא חיילים, כן, בטח, מלא חיילים, אתה רואה אנשים ש אתה מבין שבאמת הצבא הוא בבעיה, כי אם היינו פותרים את הדבר הזה, חוק פטור סלש חוק השתמטות לפני 3 שנים, משבעה באוקטובר, אותו, תראה, ריבונו של עולם, אותו אנחנו 3 שנים, 3 שנים כבר היו לך פה חטיבה, אוגדה היו לך כבר.
0: אני אומר לך חד משמעית, אני רואה, תראה, אני מתפלל בכנסת עם כל חייל. אני רואה את ילדי הרב, בנים, עורך דין, למה לא שירתת בצבא? אני רואה את ילדים של הרב השני, כל אחד נראה ג'מל, אתה יודע מה זה ג'מל? בריון, ברמות...
1: זה לא חיפולטאית?
0: זה ג'מל, זה מילה בינלאומית באנגלית.
1: אוקיי.
0: נכון, אבי? וכל אחד מהם יכול להיות בסיירת מטכ"ל, אבל כולם, האמת היא, אני לא יודע מה הם עושים, אבל אני רק חושב ומסתכל, כשאני מגיע בבוקר עכשיו ומסתכל עליהם, ואני אומר, מה הם שונים הילדים האחרים? למה הם לא צריכים לשרת בצבא? אז באחד השיחות ככה, כשנכנסתי, אמרתי לו, אבל אתה לא עשית צבא, כי אני רוצה לדבר איתי פוליטיקה, מה צריך לעשות, מה לא צריך לעשות, אני בדרך כלל מושך חש, מנסים לדבר איתי ולומר לי מה לעשות. אמרתי לו, אבל אתה לא עשית צבא, איזה זכות אתכם בכלל? אז אתה יודע מה אמר לי? הייתי בזקה. אמרת, להגיד לך את האמת?
1: כן.
0: גם אני מת שהבן שלי היה בזקה, הולך פעם בתורנות 2-3, במקום שהיה בבנג'בל, במקום שהיה בעזה. נכון. גם אני הייתי רוצה את זה, אבל מה לעשות? אני חושב אחרת. אז תקשיב, זה בושה וחרפה שהם חיים.

0: איתנו, נושמים איתנו. אגב, הם גם הרבה שולטים עלינו. אני... בבתי הכנסת רק החרדים שולטים.
1: אני רוצה להגיד לך משהו. א', אני, אין לי, אני מקנה בהם. אתה יודע למה?
0: אל תקנה.
1: שנייה, אני אגיד לך מה אני מקנה. אני מקנה בהם שהם יודעים לעמוד על שלהם.
0: הם מפחדים לשרת.
1: שנייה.
0: הם פוחדים למות.
1: שנייה, הם יודעים.
0: הם מפחדים לשרת.
1: אבל אנחנו, אני ואתה כרגע יורדים אנשים ג' מי שנתן להם את הלגיטימציה,
0: כן.
1: למצב שבו אנחנו ניגענו,
0: כן.
1: מאז קום המדינה עד הלום, זה הפוליטיקאים.
0: אבל גם הפסיכולוג שהם, אל תשרת ואני משרת.
1: זה נבחרי...
0: מה זה מי שנתן לגיטימציה?
1: אבל זה נבחרי הציבור. כי אם היו משנים את החוק, אוקיי? מאלצים, בסוף, אתה יודע, הנהג, איפה אנחנו מפחד? נהג דוגמה, לא בהכלה, שאתה עכשיו תיקח לו את הפלאפון, או תן לו כנס של 5,000 שקל. אם היו הולכים לפי הדבר הזה, אם מקבלי החלטות, היה להם, סלח לי על הביטוי, היה להם ביצים, והיו מקבלים, דופקים על השולחן, והיו מעבירים חוק, אתה את כולם, מה שנקרא,
0: בואנו,
1: לא
0: כמה,
1: דרדלה,
0: כמה,
1: תעתלה.
0: כמה בתובלה הצבאית חסר נהגי מסעיות?
1: לכן אני אומר, זה שמה, מה שאני
0: שמה,
1: אומר.
0: שמה, כמה בתובלה הצבאית?
1: ברור.
0: תקשיב, לוקחים לוחמים, ונותנים להם קורס על קורס, כדי שאפשר למשוך אותם לקחת את המסעית.
1: נכון.
0: בסדר? עכשיו הוא לוחם, אבל אין לוחמים, אין נהגי תובלה, אז אומרים לו, בוא תעשה קורס מסעית, ואתה תהיה בחלק מעניין, גם תיקח את החבר'ה עם המסעית. עכשיו אני שואל לך, מה יכול להיות אם יקומו עכשיו 3,000 חרדים?
1: אבל אני ואתה מסכימים.
0: רגע, כולם נכשיר על מסעות של צהל, ובשעת מלחמה... בשעת מלחמה, ואנחנו רואים בתקופה האחרונה כמה ערבים ישראלים עושים פיגועים. היום מרבית המובילים זה ערבים ישראלים. ויש לי טענות אליהם אגב. אין לי טענות בכלל. מרביתם אנשים עוגנים, טובים, מעולים בארץ ישראל. והלוואי ויש שלום, וגם הם יוכלו כבר להיות שקטים עם עצמם. ויקחו את אלה שלא תורו אותם ומותם, אלה ששבבניקים, שעובדים בפיצה. והם אמרו אותו, מה הבא, יש לכם, הנה אתם חירום, כשיש לחץ, כשיש מלחמה, כשיש זה, אתם עולים על הכלים, הנה היחידה שלכם, הנה הכלים, אתם שובצים לפה, שובצים לפה, שובצים לפה, תאמר, אני חושב שאתה נוהג, נהגת שעתיים, אתה נתקע נניח, כמו בפקק שלי, הם עשו עכשיו, תוציא בבקשה את מסכת פסחות שלך, תוציא את מסכת מכות, שלא יקבלו מכות, תוציא איזה מסכת שאתה רוצה, קידושים שלו, כל הזמן מתחתים בגיל 18, או גירושים שלו, מתגרשים בגיל 24, ו... או מסרת גיטין, או מסרת קידושים, ותלמד במסעי. תלמד, את לא חייב חברותה, תלמד. אין בעיה, אני רואה כל כך הרבה אנשים שיושבים ולומדים לבד. אפשר למצוא את הפתרונות. הם לא רוצים פתרונות, אתה מבין למה?
1: אבל המדינה זו שנותנת להם את הלגיטימציה.
0: מצד שני.
1: אלי.
0: רגע.
1: המדינה זו שנותנת את הלגיטימציה.
0: מצד שני גם
1: צריך להגיד. תגיד, אני ואתה יכולים להגיד עכשיו.
0: בנו, אני רוצה להגיד לך עוד דבר אחד, ככה לסיכום מבחינתי, לגבי אלה שאני כל הזמן מדבר על החרדים האלה. תראה. אני בוגר ישיבה. אני הייתי צריך לישיבת הסדר, הייתי שם חודשיים, אחרי זה הלכתי לישיבת הסדר אחרת במשך חודשיים ופרשתי. כשאתה לומד בישיבת הסדר, אתה לומד שנתיים, ואחרי זה הולך לשרת בצבא, ואתה הופך להיות לוחם. ביתם הם לוחמים. בדרך כלל, בתקופתי, כשהיינו בהסדר, הלכנו כולנו רק לשריון. עם הזמן פתחו את ישיבות ההסדר גם ליחידות אחרות, נכון?
1: נכון.
0: אבל בתקופתי היה רק שריון. למה שריון? כי בשריון יש לך את הכלי שאתה לומד עליו, ואתה גם ביחד איתו, ואתה יודע שאתה עושה שנה, ואחרי שאתה חוזר ללמוד. הרם היה מגיע, עוצר את כולם, נותן להם שיעורים וכו' וכו' וכו', אבל אתה היחידה ששידענו למשל, שמחזיקים את הקו הזה. לבוא ולומר לחיילי האסדר, שבאמת הם אנשים מאמינים, שהם לומדים כל יום תורה, וגם כאשר יש לו זמן פנוי לומד תורה, ואם אתה הולך, ליחידות של ישיבות האסדר, אתה יודע שיש אחרית, מנחה וערבית וכו'. להגיד להם, אני רוצה להכניס לכם, לומר להם, אני רוצה להכניס לכם אישה לטנק, או חיילת לטנק, להערכתי זה נוגד את כל הנורמות, את כל ההסדירים, את כל השכל הישר והבריא של, של צבא הגנה לישראל. כי ברור לך שהם לא רוצים את זה. כי ברור לך שחיילת בכלי גורמת לדברים אחרים בחשבות, מחשבות אחרות, והם לא רוצים שהם יתקלקלו לכיוון הזה. עכשיו תאמר לי, סיפור מדהים, אני לא יודע אם אני יכול לספר אותו, אני לא אספר אותו.
1: אז אני רוצה להגיד לך משהו ש...
0: כי שמעתי סיפור אתמול על... על הרב יוסף חיים גבאי, אתה יודע מה? אני לא רוצה לספר אותו.
1: בקיצור, אני רוצה להגיד לך משהו. אז אומר לי, אחד המפקינים, אומר לי, אני רוצה לדבר איתך בצד. אמרתי, טוב, בלי מצלמה. אמרתי לו, אוקיי, בסדר. אתה יודע...

0: יודע מי בנה את המדינה? אני אומר לו, לא, אני שואל אותך. אני אגיד לך, אני אשכנזי. אשכנזי בנו את המדינה? אומר לי. אוקיי.
1: שקטני.
0: עכשיו, אני אומר, אוקיי, לאן אתה חותר? תראה מה עשו אשכנזים. תראה. אלה שבנו את המדינה. כן. הם היו צריכים את המזרחים ואתכם, שאתם תעשו את העבודה מלוכלכת. אני אומר לו, למה אתה מתכוון? אתה רואה, הביאו אתכם, הביאו את המזרחים.
1: עזוב אותי בגזרים האלה, נו.
0: תקשיב, תקשיב, אבל הבן אדם אמרתי לו, אתה איש חשוך, זה מה שאמרתי לו.
1: אם תבדוק, הוא בטח התחלה עם ספרדיה.
0: אומר, לא, בא, מפגין מהפלג הזה. אומר, הנה, אתה רואה את המגבניקים האלה, אומר לי. אתה רואה את המגבניקים האלה, כן. הביאו את המגבניקים האלה, אם אתה תראה, הם מהעדה שלך ומהעדה של המזרחים. אמרתי לו, כן, אנחנו מחשבים את עצמנו כמזרחים. אני אומר לו, אתה רואה, תראה את המגבניקים וגם מגבניקיות, כולם עדות המזרח. הביאו שתעשו את העבודה המלוכלכת בשביל... אתה, אז אני אומר לו, מה? אבל לפחות הם מתגייסים, מגינים על המדינה, ואתה לא מוכן להתגייס.
1: לא נתת לסתירה.
0: אז הייתי צריך לתת...
1: בואו, אם אני אומר את זה, הייתי שלים.
0: הייתי צריך להגיב. אבל ראיתי עומד מולי איש חשוך, שבאמת, כאילו, אתה אומר, אלוהים משמור, לאן הוא מגיע. וזה, זה,
1: מה,
0: זה,
1: אני השתחררתי, זה... אני השתחררתי מישיבה, כל החבר'ה שלי, מרביתם אשכנזים, כולם שירתו בשריון, וכולם לוחמים, וכולם, עזוב אותך משתיות, ספרדיה אשכנזי, בנקודה הזו, ברור ש, שאלה משרתים, ואלה משרתים, ואלה החרדים של תרבות הגולה, שהביאו אותה לארץ ישראל. הרי מה זה חסידות גור? מה זה חסידות? זה חסידות, או חסידות צד. זה חסידות גלותית, אתה יודע מה זה גלותית? הם בחול, כדי לשמור על היהדות שלהם, התקבצו ביחד כחלות אל השני, והביאו את זה לארץ ישראל. אתה יכול לומר לי, מה זאת אומרת איזה מנהיג דתי חרדי, שמיליון מארצים יש לו? לא מבין, לא מקבל תור.
0: אוקיי.
1: מחלק להם בסעודה שלישית את הלחם, וכולם אוכלים את הלחם. לא ברצינות, זה נראה לך הגיוני. עזוב אותך בשטויות, אצל הספרדים אין את השטויות האלה, יש רב, סקן העדה או רב, באים, מתייעצים איתו, כמו שצריך קייסים, מקבלים פתרונות, וזה נגמר
0: עניין. תגיד, אני רוצה לשאול אותך, תכף אנחנו מעלים את...
1: חסידות גור.
0: השר עמיחי.
1: חסידות פה.
0: עמיחי שיקלי.
1: חסידות זה. כמה חסידויות?
0: יש מלא חסידויות.
1: וכל אחד מתלבש אחרת.
0: כן, יש מלא, יש כל מנהגים אחרים, הישיבות האחרות, המדרשות.
1: לא נקים אני ואתה חסידות 97.
0: יאללה, אבל בסוף אתה גם צריך, אתה יודע.
1: בואו נחלק להם לחם בבטיש.
0: אז אתה צריך להגיד גם...
1: מה? חסידות חילונית.
0: לא, בסוף אתה גם צריך להגיד בסוף תורתי אומנתי, ואז אתה לא תתגייס.
1: מי?
0: אם אתה מקים חסידות.
1: אז מי יהיה בצבא בסוף?
0: זה בסוף. בואו נשאל את השר עמיחי שיקלי. בוקר טוב.
1: הוא לוחם רציני.
0: לוחם, ברור.
1: לוחם רציני.
0: ברור.
1: הוא יכול ללמד אנשים מה זה בצבא.
0: תגיד, מה אתה אומר? מה אתה אומר? בוקר טוב.
2: בוקר אור.
0: תשמע, אתמול היינו במדינה שלמה, בוא נגיד בגוש דן, יותר נכון, לא מדינה שלמה, גוש דן, לגמרי משותק. אתה יודע, אפילו רשות שדות התעופה הוציאו הודעה, כל מי שטס להגיע כמה שיותר מוקדם, בסוף אחרי שהם שיתקו מדינה שלמה, 7-0-0, אחד הקצינים אמר לי, עוד מעט אתה תראה שהם התפזרו, טק, כל האלפים האלה ששיתקו את גוש דן, התפזרו כי לא היה כלום.
2: אוקיי, כן.
0: אז אני שואל אותך.
1: מה אתה רוצה שיעשה?
0: אני שואל אותך.
1: שיביא את היחידה שלו?
0: לא, אני שואל אותך, שאתה שואל, שאני מנסה להבין מה, כי הם לא מוכנים להתגייס. אז אני אומר, אמרנו בשיחה מקודם, מי שהביא אותם למצב הזה, זו המדינה. מאז בעצם קום המדינה, הביאה אתם איזשהו הסכם, הדבר הזה התגלגל, ומי שיכול לפתור את הכאוס הזה, מי כמוך יודע כמה הצבא זקוק ללוחמים, זו המדינה בעצמה.
2: יש כל כך הרבה מה לומר על ההפגנות האלה. קודם כל, בעיניי הדבר הכי חשוב לומר, זה מאוד מזכיר את החסימות שראינו לפני שנתיים, שלוש, בתקופה של הרפורמה המשפטית. והעובדה שבעצם הפכנו, או יותר נכון, מערכת אכיפת החוק, או יותר נכון, עומדת בראשה, כן? ראש מערך האכיפה, גברת מיירה, הפכה בעצם חסימות כבישים לספורט לאומי,

0: אינו נושא עמו בחובו גם ענישה, כפי שאגב היה בעבר, כשבחרו לחסום כבישים במהלך ההתנתקות. אז מי שחסם כבישים, אחר כבוד, מצא את עצמו אזוק, מצא את עצמו במעצר של כמה חודשים, ועם גם כתבי אישום בחלק ניצר מהמקרים. אבל ברגע שהחליטו שיש חוק אחד לימין וחוק אחד לשמאל, ועשו את זה בצורה כל כך גסה, היום היא לא יכולה עכשיו, כן? היא לא יכולה לבוא ולהשית עונשי מעצר ולהגיש כתבי אישום, כי בעצם השכל הזה נפרץ. מי מפסיד מהדבר הזה? כולנו. כולנו. כי בסוף בסוף, חסימת כביש זו פעולה אלימה. פעולה שמסכנת חיי אדם. כפי שגם ראינו אתמול. ואגב, זה לא רק זה שבסוף יש איזה חמום מוח שבא ודורס, שזה דבר חמור מעין כמותו, כן? וזה עבירה על העבירה. Mm-hmm. אבל זה גם מי שנתקעת בדרך לחדר לידה, ומי שמפספס פיסה, ומי ש... וכל אחד אחר. ולכן אני חושב שקודם כל התופעה הזו של חסימת כבישים, אם אנחנו רוצים להיות חברה בריאה, אנחנו צריכים להוקיע כל מחאה אלימה. כל מחאה אלימה, זה לא משנה אם זה הפלג הירושלמי, אם זה מחאת קפלן, או אם זה כל דבר אחר. ואם מישהו בוחר כן לחסום כביש, אז אחר כבוד שיושט עליו סט פעולות ברור, שהוא יודע מראש שזה מה שיקרה.
1: אבל בסוף...
0: יפרקו אותו במכות שוטרים, ישימו לו אזיקים, הוא יקבל כתב אישום. זה מה שאני רוצה שיהיה. למה? ככה. כי אני לא רוצה להיות... אני רוצה מדינת חוק, במדינת חוק החוק חל שווה כלפי כולם, וכשזה חל שווה כלפי כולם, אז אני מניח גם שאנשים יהיו פחות ססים ונלהבים, לחסום כל שני וחמישי כבישים.
1: אגב, המראה הזה לא ייחודי לנו, כל מדינה דמוקרטית, אתה רואה בארצות הברית, אתה יודע באירופה, בצרפת, אנשים, נהגי מסעיות, על זה שאלו להם סנט, הם חוסמים צירים ראשיים, ראינו את זה גם בארצות הברית, גם בימין, גם בשמאל, כלומר, זה לגיטימי לצאת לכביש, אם אנחנו מגדירים את עצמנו, אם אנחנו מגדירים את עצמנו כמדינה דמוקרטית.
0: לא, ברנו, אתה אמרת עכשיו דבר שהוא, אני לא מקבל אותו. מה אתה בעצם בא ואומר? אתה בא ואומר, מכיוון שזה קורה גם באירופה או גם בארצות הברית, אז זה לגיטימי.
1: לא, זה, לא. מכיוון שזה מאפיין את מדינות דמוקרטיות בעולם.
0: אין בעיה. השאלה אם במדינות דמוקרטיות אתה יכול לחסום כביש ואז גם אין לזה שום משמעות ושום השלכות.
1: לא, אז אני חושב
0: שמי ש... אתה רוצה לחסום, תחסום, אבל תצפה לאנשים הקבועים בחוק.
1: נכון, זה מה שאני אומר. מי שרוצה להפגין בסוף הוא צריך לדעת, כי אתה הרי הוא רוצה להפר את הסדר.
0: יש הבדל, אתה יכול להפגין כחוק. רמה, אתה כאילו בא ואומר מה שאומרת מיירה, נכון? אתה אומר אין מחאה אפקטיבית ללא הפרעה לסדר הציבורי. אני בא ואומר, למה כשמתכנסים עכשיו מספר מרשים של בני אדם בכיכר X או בכיכר Y בתיאום המשטרה ולא יודע מה, עשרות אלפים או מאות אלפים, זה לא מעביר מסר?
1: מעביר.
0: בלי לחסום כביש.
1: מעביר מסר.
0: אז ודאי, אז אני לא חושב שמחאה שווה בהכרח פעולות אלימות.
1: אגב, אתה פוליטיקאי היחידי, אני חייב לומר, אתה פוליטיקאי היחידי מהצד הימין שבאמת יצא את, עכשיו כרגע לפחות מתבטא, חסימת כבישים, זה לא משנה, זה ימין, שמאל, קפלן, בזה. זה, אגב, אני אומר לך, השר שהוא היה כל כך דומיננטי בעניין הזה של אסור לחסום כבישים, במחאת קפלן, זה היה השר בן גביר, אתמול לא שמעתי אותו שאומר, איך יכול להיות שאתם חוסמים כבישים, מדינה שלמה, משותקת, וכלום, לא שמעתי אותו.
0: אני חושב שזה חבל, שר ביטחון לאומי, הוא אמון על המשטרה, הוא ודאי צריך להיות הראשון להיות נגד, אגב אני מאמין שהוא נגד.
2: השר מיכאל שיקלי, אתמול גירשת עיתונאי צרפתייה, לפני שבועיים גירשת איזה עיתונאי מבריטניה, וכל פעם אתה בטענה שהם בעצם מעבירים מסרים אנטישמיים. לא עדיף היה למשל לתת להם להיכנס ולקחת אותם לנובה, להראות להם כמה נרצחו שם ישראלים, לקחת אותם אחרי זה לכותל ולהראות לה את החיבור שלנו לבורא עולם, לאחר מכן להסתובב בירושלים ולהראות לה ערביי ישראל עובדים ומתפרנסים וחיים ונושמים, ואנחנו העם הקטן הזה נותן להם להתפרנס,
1: שמכבדים גם את כל הדתות,
2: שמכבדים את כולם. תסביר לנו מה

0: היגיון לקחת את
1: העיתונאי... בוא נלמד את המקרה.
0: רגע, רק בשבילך, הפכת אותה ליותר אנטישמית.
1: בוא נלמד את המקרה, כן?
0: בבקשה.
1: קודם כל, בוא ניקח שתי דוגמאות. המקרה של אתמול, אליס פרוסד, שהיא לא מאוד מוכרת בארץ, לי לפחות אני לא הכרתי אותה לפני שקיבלתי את הדוח המקצועי לגביה, וקודם לכן לינדה סרסור, שהיא מאוד מוכרת. ואליס פרוסד זה לא עיתונאית רנדומלית שהתעוררתי ואז משיקולי לא יודע מה פריימריז אמרתי טוב אני חוסם אותה כי זה לא יודע זה יעזור לי לא בכלל מגיע התהליך הוא אחר מביע דוח עם המלצה של גורמי מקצוע גורמי מחקר שבאים ואומרים פה לא מדובר בעוד עיתונאית אלא במישהי שבאופן שיטתי א' קוראת לסנקציות נגד מדינת ישראל, קוראת לחרמות נגד מדינת ישראל, ויש לה התבטאויות מאוד מאוד חמורות, למשל, שיש לראות את זוועות וטבח השבעה באוקטובר בהקשר, זאת אומרת, מתן לגיטימציה לטבח השבעה באוקטובר, פלוס הפצה של כל עלילת דם אפשרית על מדינת ישראל, מאפרטייד לג'נוסייד, לטענה ש... לוחמי צהל באופן יזום ומכוון פוגעים בצוותי רפואה בעזה ועוד ועוד ועוד וזה פחות או יותר 24/7 מה שהיא מתעסקת בו זאת אומרת זה לא מדובר בעיתונאית אלא במישהי שהיא תומכת טרור קוראת לסנקציות קוראת לחרמות והיום ההגדרה אומרת ככה אם אתה קורא לחרם על מדינת ישראל אם אתה קורא לסנקציות על מדינת ישראל לא תוכל להיכנס לשטחה. לא ביקשנו שאנשים שמגיעים לפה יהיו בצד שלנו, לא ביקשנו שאנשים שמגיעים לפה ילטפו אותנו בגב, לא ביקשנו שאנשים שמגיעים לפה אפילו, אתה יודע, מעט לעת גם יגידו דברים שאנחנו לא מסכים עליהם.
0: כל הכבוד, אתה לא עונה לשאלתי, לא כדאי להכניס אותה, להראות לה את ארץ ישראל היפה והמוכשרת והטובה, ואז בפעולה הייתי משנה את דעתה.
1: אתה מדבר כאילו מדובר באיזו תיירת שלא יודעת איפה היא. זה מישהי שחיה פה בין ירושלים לרמלה במשך 5 שנים והיא מפיצה את אותה תעמולת אויב חמאסית פלסטינית 24/7 זה לא מישהי ש...
0: זו אחת שמכירה אותנו ויודעת וחיה פה במדינת ישראל
1: זה לא מישהי שצריכה סיום מודרך וגם נזכיר מדינה דמוקרטית אין לנו שום שליטה בלוז כן, של אותם אנשים ועוד דבר שחשוב לי לומר בהקשר של צרפת כשיש לך ממשלה בצרפת, שהעומד בראשה עמנואל מקרון, ושר החוץ שלו, ז'אן נואל ברו, א', מכירים במדינה פלסטינית בסמיכות לשירה באוקטובר, כשהחטופים עדיין במנהרות. כשיש לך ממשלה כזו שמטילה סנקציות ואיסור כניסה לצרפת על ארגוני חברה אזרחית, כדוגמת רגבים, כדוגמת ארצנו, לא תגיד עכשיו, לא יודע מה, מצאו מישהו שבאמת מעורב באלימות, משהו כזה, או שרים בממשלה, כמו השר סמוטריץ', כי הוא פועל ליישב את יהודה ושומרון. אז כשממשלות פועלות בצורה כזאת נגד מדינת ישראל, אז קל וחומר, כן? שמדינת ישראל, במקרים הרבה הרבה יותר קיצוניים, כשאנשים פועלים כנגדה, קוראים לחרמות עליה, לסנקציות, או תחשוב שהיינו עיתונאי ישראלי היה אומר, אני צריך לראות את הטבח, בבטקלן, כן, באותו אולם תיאטרון בפריז, לראות את זה בהקשר, בפיגוע של דאיש. אז כמובן שזה דבר מאוד מאוד לגיטימי, וצריך להסתכל גם על הדברים האלה.
2: אוקיי, אז אנחנו נלך איתך עכשיו לפוליטיקה.
0: לגבי, אתה אמרת שמדינת ישראל היא המרכז הדמוגרפי של היהודי, אני מסכים איתך אגב, ושיהדות המערב נמצאת בתהליך דעיכה. יש לנו אחריות, יש לנו...
1: זה נתון, זה לא...
0: נכון, אתה אמרת את זה בתוך נתון. יש אחריות של מדינת ישראל כלפי יהודים שבוחרים במודע להישאר בתפוצות? יש לנו איזה אחריות אליהם, מה שאנחנו רואים? זו בעיה שלכם. קודם כל,
1: יש שאלה גדולה מה שאתה שואל, הבחירה של מדינת ישראל...
0: אתה שר התפוצות, את מי נשאר אם לא אותך, כן?
1: בסדר, אני אומר, קודם כל, בוא נגיד את הנתון שנייה בנאצ'ל, כדי שהציבור יתחבר לכאן למה ששמעת,
0: כן.
1: צריך לומר ככה, קודם כל, בשנת 2000, לפני 26 שנה, אנחנו, יהודי ארץ ישראל, אנחנו היינו 35%

0: פחות.
1: היינו כמעט 50 מיליון.
2: זה חשוב שאני אבין את זה. חשוב, כן. אוקיי, לגבי שאלתי.
0: זה נתון פסיכוטי, שעבר, אנחנו מה, 85 שנה, ואתה לא הצלחת לשקם, זה דבר לא נורמלי. גם כשאתה מסתכל על העבדות שיש לנו בצבא, כמה אנחנו כואבים, כל חייל, כל נפגע שיש לנו, ובסוף בסוף גם כשאתה סוכם את הכל, כל מה שהיה בכל מלחמות ישראל.
2: לא הגענו.
0: אתה מדבר על יומיים באושוויץ.
2: יש לזה הסבר למה אחרי 78
0: שנים? יומיים באושוויץ.
2: אבל אתה יכול
0: לסבר. כל חללי מערכות ישראל יחד.
2: ברור, ברור. אבל אתה יכול לסבר. אני חושב שאני אדלך לשתנה לשאלה העיקרית מה לגבי יועדות התפוצות.
0: כן, אני אסביר.
2: אתה יכול, הבעיה מה היא? בעיה דמוגרפית שבו ישראל מולידה פחות יהודים?
0: אני אסביר. הבעיה המרכזית עם יהודי העולם, קודם כל, כמו שאמרתי, הקהילות היהודיות במערב אירופה, באירופה, באופן כללי, בצפון אמריקה, הן גובעות. הן גובעות פעם ראשונה, כי יש לך נישואים מעורבים. אתה הולך לאוניברסיטה, ואתה סטודנט יהודי בכיתה שכולם לא יהודים. מה, אז אתה לא תיצור אינטראקציה עם אנשים, ולא יכול להיות שתמצא לך קלה שהיא לא יהודיה, ודאי שזה קורה. וזה קורה
1: אבל הקהילות שם דווקא, אני יצא לי לבקר, גם בארצות הברית, גם בדרום אמריקה, הקהילות מאוד מגובשות, יש מרכזי פעילות.
0: זה לא
1: יש...
0: סותר, בוודאי.
1: לא, אבל אני אומר, אבל כלומר, הם שומרים, חיי החברה או חיי, החברה היהודית מתקיימת, יהודית. כן, מתקיימת, בין אם זה בתי כנסת, בין אם זה אירועים, אז, אז כלומר, אני אומר,
0: רגע, אני נתתי רגע זווית על הבעיה.
2: אוקיי, תמשיך.
0: לדבר גם על הדברים הטובים. אז הבעיה, אמרתי, הבעיה זה אחוזי התבוללות המטורפים. ואחר כך, הבעיה זה גם הנושא של חינוך יהודי. בסוף, למשל בצפון אמריקה, אם אתה לא חלק מקהילה אורתודוקסית, הסיכוי שילד שלך בספר יהודי, הנתונים הם בין 3-5%.
2: אם אתה לא בקהילה האורתודוקסית,
0: כן. באורתודוקסי כולם הולכים לבית ספר יהודי. ויתר הזרמים, כן. לא דווקא רפורמי, אתה כן. יכול להיות גם סתם חילוני. האנשים הולכים, שולחים את הילדים לפאבליק סקול, כן? הבית ספר יהודי עולה $25,000 לשנה.
2: ברור, כן.
0: ואז כשאתה במשך 18 שנה, לצורך העניין, אתה חושב שאתה חי בבית חילוני, לא בישראל.
2: אתה נטמע בין הגויים.
0: זה לא בישראל, שגם אם אתה חילוני, אז אתה יודע שפורים, ואתה יודע שחנוכה, ואתה יודע את כל הדברים, וששבת, ואתה חי בארצות הברית, לך בקהילה שאין בה הרבה יהודים, אז לך, איפה אתה יודע בכלל, איפה אתה חי בלוח השנה העברי? אתה לא יודע. ולכן, אלה תהליכים די מסיביים, עוצמתיים, למולם יש לנו כמובן מפדרציות שמארגנות את הקהילות היהודיות, יש לך אינספור בתי כנסת, ויש לך מוסדות, ויש לך ישיבה יוניברסיטי, יש אינספור דברים, והמדינה אגב רק בשבוע שעבר שציין בשבוע התפוצות, העברנו 3 החלטות ממשלה, 100 מיליון שקלים, שבעצם כל תכליתם לחזק את החינוך היהודי, להביא סגלי הוראה של בתי ספר יהודים לחזק אותם, אחד הפרויקטים שאני הכי אוהב, זה פרויקט שבו אמרנו, רגע, מה קורה עם המחנך היהודי? אני בחרתי ללמד ילדים יהודים מחשבת ישראל, עברית, תנ"ך, כל דבר כזה. מה הסיכוי שבן אדם שבחר להיות מחנך ולעסוק בחינוך יהודי, מה הסיכוי שלו, שאם יש לו 2-3 ילדים, הוא יכול לשלם עבורם עכשיו $50,000-$75,000 בשנה?
2: אין סיכוי.
0: פשוט אין סיכוי. אמרנו, מה, אנשים שבחרו להגיד
1: את חיים זה להביא את כולם לפה.
0: אז להם יש, עשינו תוכנית מאוד מאוד יפה באטלנטה עם קרן זליג, שבעצם נותנים מלגות לכל מי שעוסק בחינוך יהודי, בקהילה יהודית. אומרים, הילדים שלכם, מי שבחר לעסוק בחינוך יהודי, אנחנו משלמים את זה.
2: השר המחאי שלי, כמה שאתה אומר לנו זו, אם הילד ממשיך בחינוך היהודי, מרב הסיכויים שהיהודי גאה, אם הוא לא ממשיך בחינוך היהודי, אלא בבית ספר הציבורי, בעצם הוא נטמע שם, הוא מתחתן שם, תוך דור אחד לשוכח את יהדותו.
0: זה בגדול
2: התמונה,
0: כן.
2: אבל אתה יודע, אני מטפל השבוע בעניין של יהודיה, שבא להתחתן בארץ ישראל, בשירות צבאי, הכל עשתה פה הכל, בן זוג שלה מארצות הברית, אבא יהודי, האמא נוצריה, והרבנות עושים להם צרות צרורות. תוכיח לי את זה, תוכיח לי את זה, תוכיח לי את זה.

0: זאת אומרת, בנוסף, לא כל השם גם בעיות עם הרבנות הראשית, שלא כל כך מרוצה לחתן אותה בחתונה אורתודוקסית, כי לך תוכיח לי שאבא שלך היה יהודי.
1: כן, זה אירוע מאוד...
0: אתה מכיר את זה?
1: כן, הנושא של גיור זה אירוע מאוד מאוד מסובך.
0: אבל לא צריך גר אותו, אומר אבא, האמא שלי יהודיה. אומר, האמא שלי יהודיה, אני אוכל לכם שהאמא שלי יהודיה. לא, אבא, האמא שלי יהודיה.
1: האמא יהודיה.
0: לא, תביא אישור כזה, תביא אישור כזה, אני אומר לך, אנחנו רוצים כבר חודשיים, כדי להוכיח להם שהאמא יהודיה, והם רק מקשים ומקשים ומקשים.
1: יש לך בתחום הזה שני כוחות שהם מאוד חיוביים. אחד... זה הרב חיים אמסלם, שהוא עוסק בזה המון.
0: כן, גם הוא נבחר, גם הוא לא נבחר להיות הרב הראשי, כן.
1: בגיור כהלכה, אבל בלי...
0: לא צריך גיור, אמא שלי יהודיה, מדורי דורות יהודיה, גם זה המשפחה יכול לדעת שהם יהודיה.
1: כנל הרב מלמד עסק בזה הרבה, כנל צוהר, ולצערנו יש היום, יש פה הרבה עבודה לעשות, לדאוג שהקו האורתודוקסי, שבעיניי זה חשוב, שיהיה הגדרות ברורות, אחרת זה סלט. אבל זה צריך להיות בצורה שכי אתה לא מערים קשיים על האנשים, ולא ממרר את חייהם, ולא עושה גם שקר בנפשך, כאילו הטענה שהם חייבים אחר כך להיות שומרי תורה ומצוות, אנחנו כולנו יודעים שזה עבודה בעיניים. אז אין בעיה, שאנשים ילמדו, ושאנשים יעשו תהליך,
2: וכל דבר כזה, אבל אתה יודע שזה לא פה. גם את המונופול הזה.
0: הבנת מה שאמר?
2: כן, כן, ברור. המונופול הזה גם, זה מקשה, אתה מבין? אז זה גם דברים שצריך לעשות אותם בחקיקה לדעתך, או שזה בעצם אסור להתקרב לשם לרבנות האופן?
1: יכול להיות, כי צריך לצלול עוד לעומק, לראות אם יש פה לקונה בחקיקה, אבל למיטב היכרותי, יש כללים שעל בסיסם אתה יכול לעשות גיור בלי לענות את האנשים בתהליך. ולצערנו,
2: יש לנו שם בעיה אמיתית. אחד הדברים למשל, אפרופו שאמרת באטלנטה, בקהילה שיצא לי להיפגש איתה באטלנטה, אגב, יש שם קהילה באמת מדהימה, מגובשת, והיהדות שם היא באמת דומיננטית, גם אצל החילונים, אבל שמדברים על זה, למשל, שמקשים עליהם, בעיקר הרבנות האורתודוקסית, כאן בישראל היא מקשה עליהם כשהם גם רוצים להתקרב וגם זה. יכול להיות שפה גם בחקיקה צריך איכשהו, אתה יודע, להגיע למצב שבו שהיהודים שנמצאים בחוץ לארץ, שהם ירגישו שהם חלק.
1: אני אגיד לך משהו קצת יותר רחב ממה שאתה נוגע בו. הבעיה הגדולה בסוף זה גם פוליטיקה. למה? בארצות הברית, לתנועות שהן אינם אורתודוקסיות, התנועה הקונסרבטיבית והתנועה הרפורמית, גם התנועה האורתודוקסית בארצות הברית, מה שנקרא המודרן אורתודוקס, כל זה מאוד שונה מבארץ. בארץ אין כמעט קהילה רפורמית, זאת אומרת, לדעתי זה מאות,
2: זניח, אפילו לא סטטיסטי.
1: וקונסרבטיבים אותו כנל, וזה מאוד מאוד קטן, וגם הקהילה האורתודוקסית היא לא בדיוק דומה למודרן האורתודוקס של ארצות הברית, זה לא אחד לאחד. והפער הזה בעצם בין איך שהיהדות נראית בארצות הברית, שהיא הרבה יותר נקרא לזה ליברלית, לבין, כולל היהדות האורתודוקסית, לבין מה שקורה בה, יש פה פער שהוא משמעותי, ואגב אני חושב, שאם הציבור החילוני במדינת ישראל, היהדות הייתה יותר מעניינת אותו, מעסיקה אותו, זה היה מאוד עוזר. כי אם היו מתעסקים בזה, אז זה היה נותן איזשהו איזון בין הדברים, כולל אגב הציבור האורתודוקסי בישראל, שיכול לתת איזשהו מגמה של מתינות. יש את זה, יש את זה בצוהר, יש לך דמויות באמת, כמו שאמרתי, כמו הרב אמסלם, יש לך אנשים שהם יודעים לעשות את זה. הרב שרקי הוא גם מסוג האנשים האלה, יש.
2: אוקיי.
0: אז ראית, דיברנו על המשרד ופחות פוליטיקה.
2: כן, זה על הדבר
0: מעניין. מותר לאנשים גם להבין מה המשרד הקבוצה.
1: מותר, אז עשינו פעם אחת שיחה רצינית.
2: כן.
0: פוליטיקה נדבר איתך בפעם הבאה, אבל אתה יודע מה, חשוב לדעת מה משרד התפוצות עושה, ואתה עושה עבודת קודש אמיתית, ותמשיך בדרכך.
2: תודה רבה, שרה מיכאי שיקלי, אנחנו נדבר איתך בפעם הבאה על פוליטיקה.
0: שבת שלום.
2: אוקיי, אנחנו יוצאים להפסקת חדשות, לאחר מכן פוליטיקה. אוקיי, פוליטיקה.

0: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן כולל פתיחה מיידית של מצר הורמוז ללא גביית אגרות מעבר, בתמורה להקלה בסנקציות על טהרן אם תעמוד בדרישות שיוצבו לה. כך דווח באתר אקסיוס. לפי הדיווח, איראן צפויה לקבל על עצמה גם התחייבויות נוספות, ובראשן שלא להשיג נשק גרעיני. עוד צוין בדיווח כי הצדדים ממשיכים לדון בפתרון לסוגיית האורניום המואשר, בין היתר באמצעות דילול רמת ההשארתו. ארצות הברית מתכננת לצמצם באופן משמעותי את מספר המטוסים וכלי השייט שהיא מעמידה לרשות פעולות נאטו באירופה. כך דיווח הניו יורק טיימס מפי שני גורמים אירופים בכירים. בשלב זה לא נמסרו פרטים על לוח הזמנים למהלך או על המדינות שבהן הוא יורגש. עוברים לפלילים, חשוד נעצר בג'אסר א-זרקא בחשד לירי לעבר אדם אחר באירוע שאירע ביישוב לפני כשבועיים. המשטרה צפויה לבקש מבית המשפט את הארכת מעצרו. כלכלה עכשיו, חברת SpaceX של אילון מאסק השלימה את ההנפקה הגדולה בתולדות וול סטריט לאחר שגייסה כ-75 מיליארד דולרים. שווי החברה בהנפקה נקבע כ-1,770 מיליארד דולר. כתבנו ניצן כהן מציין כי במסגרת ההנפקה נמכרו יותר מחצי מיליון מניות במחיר של 135 דולרים למניה, והיא צפויה להתחיל להיסחר היום בוול סטריט. בגופי ההשקעה קראו למשקיעים לנהוג בזהירות עם פתיחת המסחר. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה.
1: לקוחות כללית.

0: 90 FM. גול!
1: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: חדרתים, בואו למצוא את הקריירה הבאה שלכם. יריד התעסוק קריירה השני של עיריית חדרה ושירות התעסוקה למילואים ניקים ולתושבי העיר. 15 ביוני, החל מ-10 בבוקר, באנר בוקס חדרה. מחכים לכם.
7: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי.

0: ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: 90 FM.
6: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: גול!
10: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
12: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
13: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי, עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
14: 100% טעם, 0% פוזה.
13: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
15: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה, נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
16: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
17: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
18: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
17: להזמנות 09-866-6602.
9: גול!
10: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס.

0: שלום לכם מאזינות ומאזינים, חזרתם אלינו ואנחנו חזרנו אליכם, אנחנו מהאולפן המרכזי שלנו רדיו 90 בתוכנית השבועית שלנו, פותחים סוף שבוע עם עורך הדין אלי אורגד ואנוכי באולפן בראנו טגניה, לצידי כמובן, לצידנו על ההפקה רחל גיל יוסף, טכנאי השידור אבי מרום, אנחנו גם בפייסבוק לייב, תרשמו רדיו 90, אז אתם יכולים גם לצפות בנו, לא רק לראות אותנו.
1: פעם חזרת לעצמך, מעט אחרי לידת התאומים, אתה חזר לעצמך.
0: כן, ליד ליד.
1: אתה נראה כזה, כן, אתה פחות לשוש.
0: לא, לא, בקושי ישן, עזוב, אתה יודע את זה, אצלך שלישייה, יונתן.
1: תגיד לי, אבל אתה נהנה מזה?
0: בינתיים, לא, בינתיים אני רק, מה שנקרא, משימתי. צריך לעשות את זה, צריך לעשות את זה, צריך לעשות את זה, ואתה יודע, ילדים יש להם עולם משלהם.
1: אבל אתה שר להם?
0: כן, שר להם.
1: באתיופית או באמרית או בעברית?
0: אני שר להם באמרית, בעברית.
1: תן לי שיר בלעד.
0: אין, אני שר, משמיע להם, ישמעו את הקול שלי, יברחו לי מהבית, יתקשו לעובדת סוציאלית, בואי, קחי אותנו, תתקשו.

0: תוציא אותנו. אוקיי, אז בשעה הקרובה אנחנו נשוחח עם חבר כנסת.
1: אבל תדע לך שקיימת את משפט פרו ורבו.
0: זה הכי חשוב. חבר כנסת אליעזר שטרן, שהוא היה ביש עתיד, הוא אמר שלא יהיה. בטוח לא יהיה עם יש עתיד. עם מי הוא יהיה, אנחנו לא יודעים. אולי נוכל לשמוע ממנו, עם אייזנקוט, עם בנט, עם ליברמן, עם יאיר גולן. אנחנו לא יודעים. אולי הוא יענה לנו. וכמובן, יש לנו ידיעה חשובה מאוד על מועצת העיר נתניה. יש לנו עוד מעט, אנחנו נשוחח.
1: א' זה א', ב' זה בית. תשאיר אחרי זה.
0: כן, אנחנו תשאיר, תשאיר לנו ואנחנו נסתרף אליך. וכמובן, פינת פרשני הספורט מונדיאל. ארצות הברית התחיל אתמול במקסיקו, שלוש מדינות.
1: מה התוצאות?
0: מקסיקו ניצחה 2-1 את דרום אפריקה, וסאוד קוריאה. דרום קוריאה ניצחה, שים לב, את צ'כיה. צ'כיה מעצמת כדורגל.
1: כמה ניצחה אותה?
0: 2-1 ניצחה אותה.
1: אז
0: המשחק היה בחמש לפעות בוקר. עכשיו אתה שואל אותי איך ראיתי?
1: איך?
0: דן עיר אותי. דן, אני רעב, אני רעב. חמש לפעות בוקר, יאללה דן, בוא נצפה בכדורגל. אז זה...
1: אין לי ספק שדני יהיה עוד מכבי נתניה בסוף.
0: בסדר, שמענו. יש לו כבר צעיף של מכבי חיפה, אז שכח מזה. אי ואבוי לו. אז באמת התערב עובדת סוציאלית. אוקיי, אז אנחנו עוד מעט נשוחח אתכם. אמרנו, יש לנו ידיעה מאוד מעניינת, של ידיעה מקומית, שהגיעה אלינו, שמאוד מאוד תעניין אתכם. חשוב מאוד, ואם יהיה לנו זמן, היה גם איזה פרשייה מאוד קשה, מקומי, הרבנים הראשיים שהוציאו על איזשהו רב מקומי פה, זה תפס כותרות בכל מיני מקומות, אם יהיה זמן גם לזה אנחנו נעסוק בזה, כאמור, עוד מעט מעלים לשיחה את חבר כנסת, אוקיי, חבר כנסת אליעזר שטרן, הוא נמצא על הקו, בוקר טוב.
2: אלן ברנו, בוקר רק אלעזר.
0: אלעזר, סליחה, איך הגעתי אלעזר? וואי, מה זה, אלעזר, ברור.
2: מה, אתה יודע, אני אגיד לך מה ההבדל בין אלעזר ואלעזר.
0: בבקשה.
2: זה ההבדל בין כהן גדול לעבד.
0: וואו.
2: אלעזר היה כהן גדול ואלעזר עבד.
1: זה נכון, זה נכון.
0: אליעזר, אלעזר, אוקיי.
1: אתה מקפיד על זה.
0: אלעזר.
2: אני מהגן, מהגן.
1: זה נכון מה שהוא אומר.
0: אוקיי.
2: אנשים, כן. אלן, אלי, בוקר טוב גם לך.
1: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: אוקיי, החכמתי.
1: מי יותר ליקודניק, אתה או יאיר לפיד? לפי דוידסון? כן, כי לפי דוידסון, האיש הניצי הימני, הוא כזה ימני, הוא כזה ניצי, הוא כזה זה, זה יאיר לפיד. אז אתה בעצם, כולכם ליקודניקים.
2: לא, לא, אבל האמת, יאיר, תראה, בואי מה אתה כבר מעלה, אני אגיד רק דבר אחד. עזוב את התחרות הזאת, דבר אחד ברור.
1: כן.
2: שלא יאיר לפיד ולא אני אנשי שמאל, למרות שזה לא בושה להיותי שמאל.
1: מסכים.
2: אבל אנחנו באמת לא אנשי שמאל. אבל זה חלק מההסתה שנתניהו עובד עליה כל כך.
1: כן, אבל לקחת את זה שחבר כנסת דוידסון פתאום, שהוא אגב
2: תושב... אני לא יודע, לא שמעתי אותו.
1: הוא אמר, אני אומר, לא, אבל אני אדבר איתך, אבל זה נראה לי קצת מוזר, הרי זה דרך כזו, פתאום לבוא ולהגיד...
2: לא יודע, לא שמעתי.
1: נכון שיאיר לפיד גדל בבית ימני, אביו היה איש ימין.
2: לא, גמור, עזב אותך, כל העניין של מה זה ימין היום, האם זה עוד מאחז בלתי חוקי או לא, האם זה תפיסת עולם קפיטליסטית מול סוציאליסטית. יש הרבה דברים, אני חושב שאנחנו כולנו נקלענו או קלעו אותנו באיזושהי מלכודת שהיא לא משרתת, זה רק עוזרת באמת להיותנו מפולגים ומוסתים ו...
0: אתה צודק, חבר כנסת, צודק, כי כשמסתכלים אחורה...
2: ברנו, שחרר עכשיו מחבר הכנסת אלעזר, ואנחנו נוכל להתקדם ויחסוך לנו.
0: אז מה נגיד, איך נכנה אותך?
2: אלעזר?
0: אוקיי, אלעזר, אוקיי, בסדר.
2: איך שבא לך שתרן, אלעזר, מה
0: שבא לך. אני אומר, אבל כשמסתכלים לאחור, כי לעניין של שמאל וימין בישראל, הוא באמת הגדרה שזה סתם לדעתי, כי אם מי שהתחיל בכלל את המפעל ההתיישבות, סליט שההתנחלות, זה דווקא זה היה...
2: תנועת העבודה.
0: בדיוק, אז עם הזמן הדבר הזה הולך, אבל פחות עסקינן בזה. אנחנו רוצים לשאול אותך קודם כל, מה אתה למד מטראמפ? הוא טוען... כן, מה אתה למד? הוא אתמול הכריז, אמר, יש הסכם, והאיראנים, המשמרות המהפכה, אומרים, מה פתאום? על איזה הסכם אתם מדברים?
2: אני אגיד לך את האמת.
1: אולי בגלל שאתה אלעזר כהן גדול, תוכל עכשיו לנבא לנו.
0: כן, אולי אתה תן לנו את הפרשנות.
1: לנבא לנו.
2: אבל בדיוק, הבעיה שכהן גדול, הוא אף פעם לא היה נביא. תמיד היה בישראל כהן ונביא, והיו שני תפקידים שונים. ואני לא נביא. ולכן אני חושב שמה שצריך טראמפ ולא חברי כנסת שינתח אותו, אי אפשר. אבל אני לא מסתכל עליו, אני מסתכל עלינו. אני מסתכל, תראו, אנחנו קלענו את עצמנו בתוך הידיים של טראמפ. יש לזה יתרונות. מה שנקרא, הכריח את ביבי, עזר לנו, תקראו איך שאתם רוצים, להחזיר את החטופים. מאותו הרגע, אני מסתכל על מה איבדנו. אני מסתכל על החזית הפתוחה שנשארה בעזה, אני מסתכל על איראן, אני מסתכל על לבנון, יכול להיות שדיו דברים טובים.
1: החזרנו את ההרתעה, לא חבר כנסת אל עזר שטרן, החזרנו את ההרתעה. אתה חושב שלא החזרנו את ההרתעה?
2: לא, אני חושב שלא.
1: מה, אתה לא, אחרי השבעה לאוקטובר, כל מה שקרה, עם מה שקרה באיראן, ומה שעשינו בלבנון, ומה שעשינו לחמאס, אתה לא חושב שמדינת ישראל הקטנה, אם מעט החזירה את ההרתעה?
2: אני אגיד ככה, כשאתה מסתכל, החזרנו את ההרתעה, אתה שואל, אוקיי, ההרתעה למה? בסדר? בוא נגיד שאני מקבל את אלי את מה שאתה אומר, החזרנו את ההרתעה. אבל אם באיראן החזרנו את ההרתעה, אבל היא קובעת לטראמפ, וטראמפ סוג של מתחנן להסכם איתה, אז איזה הרתעה? אם בלבנון חיסלנו את נסראללה, ויש שם החיזבאללה שלא מוכן לקבל שהנשיא רוצה הסכם שלום, אז מה יצא לנו מזה שהחזרנו את ההרתעה? אם בעזה החזרנו את ההרתעה, וחמאס שולט שם, אז מה שווה לנו שהחזרנו את ההרתעה? אז החזרנו את ההרתעה, בסדר? בשביל שהילדים יגידו שהאויבים שלנו מורתעים? מה הערך של החזרנו את ההרתעה אם אנחנו לא משתמשים בה? אם אנחנו והילדים שלנו והנכדים שלנו לא נהנים מאותה הרתעה שהחזרנו אותה. עכשיו, תושלת האם המצב שלנו יותר טוב מאשר בשמיני באוקטובר? ברור שהוא יותר טוב מאשר בשמיני באוקטובר. האם הוא יותר טוב מאשר הוא היה יכול להיות? לא, הוא יותר גרוע מאשר הוא היה יכול להיות. וצריך היה להיות. ואם אנחנו מרתיעים, היינו יכולים להרשות לעצמנו לדוגמה, שבעזה כבר היה שלטון פלסטיני שלא יצביעו דרך אגב, לא לליכוד ולא ללפיד ולא לאייזנקוט, אבל לפחות היו יכולים לדבר איתנו כמו שמדברים איתנו רשות פלסטינית ביהודה ושומרון, עד שיבוא שלום.
1: אתה חושב ששלטון של הרשות הפלסטינית בעזה זה רעיון טוב, או שבעצם היינו מקיפים את עצמנו אחרי שאבו מאזן נלך לעולם האמת, באיזה מנהיג שמקביל אותנו כמעט בהכל?
2: אני אגיד ככה, זה אתה יודע מה יהיה אחרי שאבו מאזן
1: נלך בהכל?
2: אפשר לשאול. אני אגיד ככה, אין לי ספק שמה שנתניהו עשה והקואליציה שלו עם סמוטריץ', אבל זה עוד לפני שבן גביר נהיה נתניהו עשה אותו כוכב עולה, שלהעדיף את החמאס על פני הרשות הפלסטינית, הוכח ככישלון נחרץ. זה מתכתב מצוין עם זה שבלשכה שלו עובדים כאלה שקטר מממנת אותם. חברים, אי אפשר להתעלם מזה, זה לא פוליטיקה, זה עובדות, זה עובדות. זהו. ולכן, כשאנחנו יודעים שנתניהו מימן את החמאס, כדי, הוא אמר את זה גם, כדי שהרשות הפלסטינאית לא תתחזק, ולא נכון. רק הוא אמר את זה, גם שותפים שלו, אז אנחנו רואים מה קיבלנו. עכשיו, להגיד לך שאין חמאס ביהודה ושומרון? יש חמאס ביהודה ושומרון, אבל הם לא מעיזים לעשות את... דרך אגב, גם הרשות נלחמת בהם. הם לא מעיזים להתקרב למה שידענו.
1: חבר הכנסת אלעזר שטרן, מבחינתך עדיף לתת את עזה לרשות הפלסטינית?
2: מאשר לחמאס, כן.
1: זאת אומרת, ניתן להם שליטה אחת מעזה על הגדה, על כל, לא עדיף לעשות ביניהם הפרד ומשול?
2: אבל אתה רואה מה קרה מהפרד ומשול? קרה השמי באוקטובר, הנה, זאת, אתה צודק, שאלה מעולה, וגם התשובה היא כואבת מאוד.
1: אבל אנחנו לא יכולים לקבל את השבעה לאוקטובר באזור טול קרם ובאזורים הסמוכים
2: לגדרות. תמיד אנחנו שולטים כשרוצים נכנסים.
1: אבל גם בעזה אמרנו ששולטים וחטפנו את השבעה לאוקטובר.
0: אבל בעזה לא נכנסנו.
2: סליחה, לא שלטנו בעזה. בעזה שלטו הקטרים עם חמאס. זאת אומרת, יותר נכון חמאס במימון כסף שהקטרים העבירו להם. אל תחשבו שאני חושב שאין מה לעשות מבחינה ביטחונית ביהודה ושומרון. בוודאי שיש מה לעשות שם. בוודאי שהאם צריך להחזיק שם...
0: גם צהל פועל אחרת מהשווה באוקטובר ביהודה ושומרון.
2: נכון, תראו, בג'נין, מחנה פליטים ג'נין, אני מזכיר לכם מה היה שם, ומה יש שם עכשיו.
0: זה כתבה ממסוק המפאצ'י, ממתי פעל?

0: לשם, רק רק מהשבעה באוקטובר.
1: אני אגיד, לצערי הרב, מהשבעה באוקטובר הבאנו לשם איזה 110 מאחזים, חלקם הגדול לא חוקיים, עם תופעות שבגללם ישראלים באירופה צריכים לדבר באנגלית ולא בעברית. ואני מתבייש בחלק מהתופעות היהודיות.
2: אתה חושב שכל זה בגלל המאחזים שסמוטריץ' משקיע שם עשרות מיליוני שקלים?
1: אני חושב שהם תורמים לזה. אני חושב שהטרקטרונים של סמוטריץ' וסטרוק עוזרים להם לפשוט על בתים של משפחות פלסטינאיות.
2: אתה יכול להסביר את ההיגיון של המאחזים האלה?
1: כן, אני חושב שההיגיון שלהם הוא לתפוס שטחים כדי שהפעם... בטח שאני יכול להבין את ההיגיון. אבל הדברים צריכים להיעשות. אנחנו שולטים בשטח, ויש ממשלה, ויש צבא, והם צריכים להיות אחראים על הביטחון.
2: קראנו דיבר...
1: בהיסטריה, שנייה. כן. בהיסטריה שהיינו אחרי השביעי באוקטובר, חיפשנו אנשים שיחזיקו נשק, יהודים שיחזיקו נשק, בלי לבדוק אותם, כאלה שלפני זה לא נתנו להם, ולצערי הרב מאוד, אנחנו רואים גם תופעות, כואבות מאוד, מבחינה יהודית אני אומר את זה, מבחינה, כן, מבחינת...
0: התמונה הזאת עם הטנדר עולה פנים, יהודים, זה, איפה, זה, איך, זה איך, תמונה איך קשה, לזה. תמונה קשה.
1: אני אומר לכם, טוב, לצערי הרב, אני אומר את זה בכאב גדול, האום נגדנו, הוא לא משמש לי כלום, אני מאוד מתאב את מה שקורה שם, אבל לצערי הרב, ברשימת העובדות, יש דברים כואבים שהם נכונים.
0: אז אתה אומר בעצם הפתרון יבוא כשמשנים את הממשלה, לאן אז פניך?
1: חד משמעית. באופן אישי?
0: ברור.
1: אם אני אשאר בפוליטיקה, אני איפה שאייפנקוט נמצא.
2: אתה ראה את הקצין חינוך ראשי בצהל, אתה מזרחיסטי.
0: רגע, שמעת מה אמר?
2: שמעתי רגע, תכף אני שואל, אתה מזרחיסטי. אתה עם כיפה סרוגה על ראשך, אתה בעצם, מנהל טועה, אתה גם בוגר ישיבה, נכון?
1: נכון מאוד.
2: נכון. זאת אומרת, אז למה דרכך הייתה יכולה להיות סוגה בששנים בליכוד? בעשירייה הראשונה?
1: א', עוצרים אותי הרבה ליכודניקים, ואומרים לי, אל תדע, גם בפריימריז אתה עובר אצלנו.
0: אם יהיה
2: בפריימריז. כשאני קראתי עליך ואני קורא עליך, דרכך הייתה סלולה בליכוד לעשירייה הראשונה.
1: אבל אני לא מחפש לי, אני מחפש איפה אני יכול להביא את הערכים שלי לידי.
2: אבל הערכים שלך יכולים להיות בליכוד, בהשפעה, תראה, אומנם הרבה ליכודניקים נגד המאחזים של סמוטריץ', אבל אתה יודע, הדרך הליכודניקית היא דרכך פלוס מינוס, לא שאתה שאלת לך לשאלה הראשונה.
1: אני אגיד ככה, אני חושב שיש בליכוד אנשים טובים שלצערים הולכים ומתמעטים, פעם היו יותר, ואני חושב למה אני צריך ללכת לליכוד כשבראש עומד היום נתניהו ואנחנו רואים איך נראית הלשכה שלו, כשמהצד השני, אם אני אשאר בפוליטיקה, יש אדם כמו אייזנקוט, נקי לצורך העניין, שרת את המדינה, אוהב את המדינה, אני מאמין לכל מילה שיוצאת מהפה שלו, ומי שרוצה הוא גם מרוקאי, אז כאילו, בסדר, אז הליכוד גם יכול להיות שהם יהיו בסדר יום אחד. אני מסתכל על החקים של הליכוד היום, בושה וחרפה. אני חושב שבגין מתהפך בקבר שלו, לא רק בגין.
2: תצביע על חבר כנסת אחד, תצביע לי על חבר כנסת אחד שבגין מתהפך בגללו בקבר.
1: אני לא רוצה, אתם יודעים שיש הרבה.
2: למה? תאמרנו.
1: לא רוצה לרדת לחברי וחברות כנסת, אני אגיד לכם את האמת, אני לא רוצה... אלי, אני אגיד לך, אני לא רוצה...
2: אם הייתי מראיין עכשיו את מרב בן ארי, שותפתך לסיעה שלך, היא בטח אתה צועק את השמות בקול, אתה מקבל את הגישה שלה בכנסת, את העלבונות וכל מה שקורה שם?
1: אני חושב שהיא חברת כנסת מעולה.
2: יכול להיות, אבל נראה לך, את אחת העלבונות...
1: תן לי, אני חושב שבדרך כלל היא עונה... לאתגרים שמניחים בפניה. אני שאל אותך, אתה יודע מה אמרת לי? תראה, השר, כבוד השר דודי אמסלם, אמר לפני שבוע לשופט סולברג ברשת אחרת, אמר על השופט סולברג, הוא יותר טיפש מאנטישמי.
2: לקחתי נשימה ארוכה. כן.
1: אוקיי, גם אני?
2: אוקיי, אבל קצין חינוך ראשי, קצין חינוך ראשי,
1: וגם מפקד בה"ד 1, שזה אולי יותר מקצין חינוך ראשי בבתי השפעה.
2: לא, אני מבחינתי, אני מבחינתי גולת הכותרת שלך, זה קצין, נכון, בה"ד 1 היית לוחם וזה נכון, אבל קצין חינוך ראשי,
1: לא, הייתי מפקד.
2: לא יודע, אבל קצין חינוך ראשי, כשאנחנו שומעים מדודי אמסלם, אנחנו רואים את התשובות, שנה עליך מעל רגליך, והיא עונה לו, והיא עונה לו ככה, וילדיי רואים את זה. מה אני צריך לומר לילדיי?
1: תראה, אני השבוע...

0: סליחה, לפני שבוע, אחרי שאמרו להכניס מצלמות לרבלו, עליתי לו דוכן הכנסת עם טי-שרט. בסדר? ואמרתי שהכבוד זה לא הבניין, אלא הכבוד זה אנחנו חברי הכנסת. וכשאנחנו נכנסים עם מצלמות וידאו, כדי שלא יספילס, לתוך הפרגוד, אנחנו, מה שנקרא, פוגעים במעמד הכנסת ומתיישרים עם מעמד שאוחנה הביא את הכנסת אליו. ואני חושב שהשאלה מה רואים הילדים שלנו, ולצערי הרב זה לא שאלה. אתם אמרתם קודם, חבר הכנסת, תשמעו, אתם שואלים אותי להגיד מה שזה, היית אלוף בצבא, אלוף בצבא בחברה הישראלית, זה מקום מאוד גבוה, מאוד מאוד גבוה.
1: נכון.
0: זה לאורך שנים.
1: נכון.
0: חבר כנסת זה בערך מתחת לכיסא הכי נמוך, המעמד של חברי כנסת. ואני חושב שהם...
1: אבל כל האלופים רוצים להיות חברי כנסת.
0: לא, לא כולם, לא כולם. הלוואי כולם היו רוצים. יש הרבה, אתה יודע, יש הרבה חברים שזכותם אחרי הרבה שנים של שירות לעשות לביתם. נכון? שיש כאלה שרוצים.
1: טוב, אתה אומר לי...
0: שהתייעצו איתי.
1: טוב, אני רוצה להבין, באמת אמרת שאתה הולך עם איזנקוט. יאיר לפיד.
0: אני לא אמרתי שאני הולך, אמרתי שאם אני אשאר בפוליטיקה...
2: אבל הכרזת שאתה לא תלך עם יאיר לפיד, הכרזת כבר.
0: שמעתם משהו, יכול להיות שאיזנקוט ילך, בסוף יהיה גוש אחד מאוחד, לא הכרזתי.
1: אתה חושב שיש סיכוי?
0: אני חושב שאיזנקוט יעשה מה שטוב למדינה, וטוב למדינה זה איך הכי קרוב לזה שנתניהו וממשלת השביעי באוקטובר, או ממשלת...
1: לא, אבל השאלה היא, האם אנחנו נראה רשימה של בנט, איזנקוט ולפיד? לפי הסדר שאמרתי. הערכה שלך? הערכה שלך?
0: הערכה שלי שאיזנקוט יעשה מה שהכי טוב למדינה.
1: איזנקוט, למה שיוותר על המקום הראשון כאשר אתה רואה שבסקרים
0: רק הולך ומתאמר? אני לא אמרתי שיוותר, אני אמרתי שאיזנקוט יעשה מה שהכי טוב למדינה.
1: מה זאת אומרת הוא יעשה? אבל אתה רואה שהם לא מסתדרים ביניהם.
0: אני לא רואה. א', תשמע, לא צריך לשאול...
1: לא, חבריי אנשי המרכז. שאומרים, רגע, מה קורה פה במדינה? יש סיעה אחת ממושמעת, שנשמעת, שמריצה אדם, מריצה את ראש הממשלה. מולם יש את בנט, יש את האזינקות, ויש את לפיד. לפיד עושה מאמצים רבים כדי לחבר, הוא מבין שאין סיכוי, אחרת הוא יעלה מהמפה. ואתה רואה שהם כל הזמן רבים, ואנשי המרכז אומרים, מה קורה לנו?
0: שנייה, חברים. לצערי הרב, הבחירות זה עוד כמה חודשים. הלוואי שהיו מחר בבוקר. ואני מניח שלפני, כשנתקרב בכלל, לא ליום של הבחירות, ליום של סגירת הרשימות, אולי קודם, אז החברים האלה שטובת המדינה לנגד עיניהם, יעשו מה שהכי נכון. הנה, אתה רואה שייחוד לדוגמה, נכון לכרגע לפחות, לא בדיוק הביא תוספת של מנדטים. ולכן אני חושב שמה שצריך להיות, הקריאה לאחדות היא נכונה. אבל יש מעליה עוד דבר אחד, איך מנצחים? ואני חושב שמה שצריך לעשות זה באמת מה שהכי נכון, ואני מניח שכשיגיע הרגע שבו צריך להחליט, אז החברים האלה, דרך אגב כולם, גם איזנקוט, גם בנט, גם לפיד, יעשו את הדבר הכי נכון למדינה.
2: אבל כרגע, רואים כרגע את איזנקוט, לפחות לפי הסקרים, הוא משתווה כרגע לבנט, ויש אסכולה שאומרת, לא חייבים את החיבור, שכל אחד בסוף רץ, מביא יותר מנדטים, ואז אפשר בעצם לחבר...
0: זה בדיוק מה שאני אומר, אתה צודק. אני חושב שמטרת העל היא טובת המדינה, סלש, שנתניהו וממשלת החורבן לא ימשיכו להיות פה מי ששולט. מתי צריך לעשות החיבור הזה? לפני הבחירות או אחרי הבחירות? אז אני חושב שצריך להתקרב לבחירות ולקבל את ההחלטה הנכונה.
2: אז מגיעים למצב שבו אף מפלגה או לא מצליחה להרכיב ממשלה, והיא תהיה תלויה במנסור עבאס. מה תהיה עמדתך?
1: ורגע, ומה רע בזה?
0: עמדתי, מי שמקבל, תראה.
1: יש בזה רע? לא, חבר הכנסת אלעזר שטרן, יש בזה רע שממשלה תהיה במנסור עבאס?
0: לא, אני אגיד ככה.
1: נו.
0: אם מי שמקבל את מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית, מי שמקבל את עקרונות מגילת
1: העצמאות. שהצביע ביום חמישי על חוק...
0: הוא לא הצביע, הוא יצא.
2: הוא יצא.
1: הוא יצא מצור, אבל מי הצביע?
2: טיבי.
0: רגע, אני אעשה לך אלי חיים יותר מורכבים קצת. תגיד, מי שמקבל את אייכלר, שמדבר על המדינה הזאת במונחים של גטו, המדינה...

0: בדרך. שלהם ומדינת אויב, אז יכול, הוא יכול להיות לעשות איתו
1: קואליציה. היות ואני בא מהחינוך שלך, אז אני יודע בדיוק על מה אתה מדבר. אני פשוט מבין על מה אתה מדבר. יכול להיות שאפילו יותר נזק מאשר מנסור עבאס.
0: נכון, אז זה מה שקורה היום. הוא דרך אגב לא יקבל את מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
1: כי זה האידיאולוגיה, זה האידיאולוגיה המשיחית שלו.
0: אבל זה לא את מגילת העצמאות.
1: ברור.
0: ואם יש ערבי או דרוזי, בדואי, לא משנה מה, שמקבל את מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, מגילת עצמאות, ואומר שכולם צריכים לשרת אותה.
1: אבל זה, אתה מאמין להם או שזה משחק? אתה מאמין להם או שזה משחק?
0: לא, לא מאמין שזה משחק.
1: אתה מאמין שזה אמיתי?
0: שמי שיגיד את זה, תשמע, להגיד את זה למנהיג ערבי זה מאוד קשה. זה מאוד קשה. אני עוד לא יודע מישהו אומר את זה ככה. אבל אם מישהו יגיד, תראה, עזור רגע עכשיו קואליציה אופוזיציה. אני ישבתי כמנסור עבאס בפעם הראשונה ביום השואה הבינלאומי על העל דוכן הכנסת. ודיבר, ניגשתי אליו אחר כך ואמרתי לו, אתה מביא בשורה גדולה לערבים וליהודים. אני האמנתי לו ואני מאמין לו. דרך אגב, אני יושב צמוד אליו בכנסת. אנחנו מדברים הרבה. אני דרך אגב, אתם יודעים, דווקא כדור שני של ניצולי שואה, אני לא יכול לסבול שאנחנו שמים חרמות על אנשים לפי דת, לפי צבע, לפי גזע. זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות שדווקא אנחנו. ולכן אני שופט אנשים לפי העמדות שלהם. בהקשר הזה, אני לא יכול להגיד, חס וחלילה, שערבי לא יהיה שותף שלי. אני יכול להגיד לכם, יש ערבים שעשו למדינה הזאת יותר ממני, לא יודע אם יותר מכם. ומי שצריך להבין על מה אני מדבר, יודע על מה אני מדבר.
1: חבר הכנסת אלעזר שטרן, חוק גיוס.
0: כן.
1: מה דעתך? היו מאשרים את חוק הגיוס הנוכחי, לפחות היו מתגייסים, 2000.
0: לא, איזה הם היו מתגייסים, לא היו מתגייסים. היו לוקחים את הכסף ואומרים, יאללה, יש לנו עכשיו עוד כמה שנים.
1: אז מה עושים?
0: אני אגיד לכם משפט אחד, פשוט לא נותנים להם כלום.
1: עד מתי? למה הילד, למה הילד, אתה יודע מה, אני מסכים איתך, לא נתן להם כלום, למה הילד, משפחה בת שמונה נפשות, צריכה, הילדים צריכים לסבול, שההורים יסבלו.
0: כדי שיהיה להם יותר טוב לילדים האלה.
1: אבל איך, אבל אם לא נתן להם קצבאות, לא נתן להם מעונות.
0: לא, שאלה מה יעשו עם הקצבאות, מה הם עושים עם הקצבאות? כשהם עושים את הקצבאות, שולחים אותם למוסדות, שאומרים להם תמותו ולא תתגייסו, יותר טוב שלא ישלחו להם את הכסף. כשהם מקבלים מצב שהם לא לומדים לימודים והם משאירים אותם עם נכות תעסוקתית.
1: אבל אנחנו לא פוגעים בילדים, אתה יודע שכל משפחה בקהילה החרדית היא בת 8 נפשות. האם אנחנו לא פוגעים?
0: תשמע רגע, אלי, תשמע. יש לי הצעה.
1: מה?
0: שלחו מכתב לנתניהו.
1: כן.
0: תשאלו אותו למה כשהוא היה שר אוצר הוא קיצץ את הקצבאות שלהם, והאם זה היה טוב למדינה או לא טוב למדינה.
1: כן. אתה אומר, אני חושב, נעבוד בשיטה של נתניהו.
0: בבית הזה?
1: כן.
2: כשהוא היה שר האוצר, זה היה מוצלח.
0: ברור, כן. נעבוד בשיטה שלו. אני דרך אגב באמת בעד זה.
2: אבל אני, אז אני אשאל אותך,
0: עוד משפט אחד.
1: כן.
0: אני חושב שהורים צריכים לקחת אחריות על הילדים שלהם גם עוד לפני שהם נולדים.
1: אתה חושב שהסנקציות האלה באמת יגרבו לכך שהם יבואו לשרת?
0: לאט לאט, לא מחר בבוקר, לאט לאט.
1: סנקציות כלכליות, מה זה יגרום לכך שהילד לא יהיה לו ממרח שוקולד בלחם, אז האבא יסתכל על זה ויגיד, אין לי ברירה, אני הולך לשרת?
0: לא, תעצור.
1: לא, אני אבד לך את זה לרמה הכי קיצונית.
0: רגע, שנייה, בוא נגלה לך.
1: למה אנחנו צריכים לפגוע בילדים הקטנים האלה?
0: תן לי להגיד לך, תן לי, בסוף לילדים שלהם.
1: כן.
0: יש הרבה יותר דירות מאשר לילדים שלנו.
1: מה?
0: אל תלך איתי לממרח שוקולד שלה. לכם דרך אגב, אני גם נגד ממרח שוקולד, שהם רחוק גדולה. 3%. כן.
2: אבל נשאל אותך, חבר
1: כנסת לעזר. יצאת לי זה יפה.
2: חבר כנסת לעזר.
0: אלי, אתה יודע שבכלל כל הרעיון הזה הוא בזכות ברנו? אתה יודע את זה, נכון? ברנו יגיד לך.
1: כן?
0: אני מאוד מעריך אותו.
1: אבל אני יכול לומר לך שיצא יפה מהשאלות. כאילו, קשה, לא קל איתך.
2: אני רוצה לשאול אותך, חבר כנסת לעזר. אז האם אתה תנהג אותו דבר גם?
0: רגע, אני אגיד לך רגע שנייה אחת. אני שומע למה אני יותר יפה עם השאלות.
1: כן.
0: אמא שלי לפני שנפטרה,
1: כן.
0: אמרה על המיטה שלה לאחד הרופאים. אני, את הילדים שלי, אמרתי להם, אף פעם אל תשקרו כדי שתמיד תזכרו לאן לחזור.
2: גדול, זה משפט חזק.
0: אז אני בפוליטיקה, זה קל לי יחסית, אבל זה גם לא בטוח שזה פוליטיקאי טוב.
1: אתה רוצה להמשיך בפוליטיקה, נכון?
2: זה בדמו, זה בדמו, הוא יחזור, מה?
0: ברנו, תעצור.
1: אתה רוצה להמשיך בפוליטיקה?
0: תשמע, אני אגלה לכם משהו. פעם שמעתי את מיכל רוז,

0: סין, ואוחנה מחליפים צעקות בטונים מאוד גבוהים. שאלתי אותה, מיכל, למה אתם צועקים ככה אחד אל השני? אז אומרת לי, אלעזר, אתה את שלך בחיים כבר עשית, אנחנו עוד לא. אז אני אגיד לך, אני יכול ללכת הביתה, ליהנות מהשנים שלי, בציבוריות הישראלית, בצבא, בוועד, לרווחת נפגעי השואה, בפרויקט הלאומי האתיופי, בכנסת אפילו, בגיורים, בעוד כמה דברים, וליהנות, אז אני לא מוכרח להיות בפוליטיקה.
1: כשאתה מסתכל על מה שקורה בעם ישראל עכשיו, כשאתה מסתכל על הכל ורואה את הכל, יש עתיד למדינה?
0: כן, איזה שאלה, אתה יודע את מה אני רואה הכי הרבה?
1: מה?
0: את האנשים הטובים שיש פה. באמת.
1: כן?
0: זה ההרתעה שלנו.
1: כשאנחנו ההורים לילדים...
0: הנה, הנה, נחזור, ואולי נסיים כזה, אתה יודע, זה אחלה. כוח ההרתעה שלנו בזכות הנוער הנהדר שיש לנו, ואנשים הטובים...
1: וכמה אנחנו ההורים ששלוחים את הילדים...
0: בכל המפלגות.
1: אבל כמה אנחנו ההורים ששלוחים את הילדים שלנו לצבא, להיות לוחמים... ואתה רואה, ואנחנו לא ישנים בלילות, ואנחנו פוחדים פחד אלוהים, ואתה יודע אם אנחנו פוחדים, והם יכולים לחגוג את חייהם תחת תורתם ואומנותם. אז תגיד לי, והליכודניקים לא מבינים את זה? אז אולי הגיע הזמן לממשלת אחדות, אולי הגיע הזמן לממשלת אחדות בלי חרדים.
0: אני בעד ממשלת אחדות של כל מי שנושא
1: בלי חרדים ולהגיע להחלטות.
0: נכון, אני מאוד בעד.
1: נו, אז למה אנחנו לא רואים את האזנקות וביבי וכולם ביחד וגומרים עם זה וקדנציה אחת עושים ונותנים שקט לעם ישראל והכל נפטר?
0: א', תשמע, אני ישבתי בקדנציה אחת של ביבי ראש ממשלה בלי חרדים, אתה יודע מה הייתה הבעיה?
2: מה?
0: הוא לא יודע לא לשקר, הוא כבר דיבר איתה, הם הצעירו, בחיים לא נשב איתך, נכנסת לבנט ולפיד,
1: הוא דיבר איתם כל הזמן. הוא הרס הקריירה של גנץ ככה.
0: אתה יודע מה, אתם יודעים מה הכי טוב, אתם רוצים ממשלת רדות, שחררו את ביבי, שיבחר להיות עם הילדים, או במיאמי, או בלונדון, איפשהו.
2: לא, יש לצר מעצר, הוא לא יכול.
0: אין לו דאגות, אין לי, דיברת על
1: הלילות. היום שחצי שעה, הוא אמר את הדעה שלו בסוף, כן.
0: לא, דיברת על הלילות, הוא ישן טוב שם, הוא ישן, הילדים שלו נמצאים, אתה יודע איפה.
1: זו דעתי ידועה בנושא הזה. דעתי ידועה בנושא הזה. אני יכול לומר לך שהרלה שלי, הבן שלה בפנים עמוק בתוך לבנון, יש דבר חדש על דקצין החינוך לשעבר, שיש... יש כל ההורים ביחד בתוך
2: בוואטסאפ,
1: וכל דבר הכי קטן שם, מישהו מדליק את האווירה בוואטסאפ, וכולם שם מעורבבים, אתה מבין? אז מהקבוצת וואטסאפ, אז הראה לי שגם החבר הבן של חבר כנסת וטורי גם כן נמצא בפנים.
0: נכון, נכון, נכון, הנה, אבל עכשיו הבנת למה אני לא במפלגה דתית, אלא במפלגה שיש בה גם וגם וגם, בדיוק זה האירוע.
1: אני מבין אותך כמזרחיסטי, כאחד שנוסע כיפה סרוגה, אני מבין אותך.
2: אוקיי, אז
1: תודה רבה.
2: חבר כנסת אלעזר שטרן, תודה רבה לך, שבת שלום.
0: שבת שלום לכם ולמאזינים הרבים שבטוח.
2: תודה.
1: הוא תמיד מעניין. ולמה הוא אמר שהוא עלה לרעיין בגלל שאתה... הוא אמר בסוף משהו בידי הקהילה האתיופית.
2: לא קשור לזה, לא קשור, זה משהו אישי, עזוב, זה משהו אישי. לא, שלא, אני לא רוצה להגיד את זה
1: למאזינים.
2: למאזינים, כן.
1: תגיד לי אחרי זה בסוד.
2: בטח, אני אגיד לך.
1: אני אגיד לכם בארבע.
2: כן. אוקיי, עכשיו אנחנו עולים לבל, אבל לפני כן הבטחתי לכם.
1: לא.
2: רגע, בינתיים עד שיעלו פרשני הספורט שלנו, נבטחנו לכם אגבי ישיבה במועצה.
1: כן, ישיבה, אני לא פשוט, דיברנו על זה גם מעט בפרלמנט אתמול, בישיבת המועצה אתמול, בישיבת המועצה ביום רביעי, חבר כנסת, חבר המועצה אלעד כהן, הוא אגו יהיה חבר כנסת, חבר כנסת אלעד כהן, שאל שאלתו לגבי שלו את החורף, האירוע שהיה ב...
2: אתה לא יורד מהאירוע הזה.
1: ביקורת ציבורית.
2: אוקיי.
1: באירוע הזה הוא שאל שאלות כמו כמה על האומנים, מי המפיק וכו' וכו' וכו'. והנה...
2: הוא מהאופוזיציה?
1: הוא באופוזיציה.
2: חבר מועצה? איך קוראים לו?
1: עורך דין אלעד כהן, והנה השאילתה הייתה האם אירי השכה את שירות אוהב שיש מפיק חיצוני לאירוע הזה גם לצורת קשרות מול המונים, מדוע אגף האירועים לא עבד ישירות מול המארגנים כי לחסוך חולות ועוד שאלות כאלה, אתה יודע שחבר אופוזיציה שואל, תראה תשובה של עיריית נתניה, אגב חייב לו
2: מה זה עיריית נתניה? מי שמיענה לו בתוך המועצה?
1: רציתי לומר לך פעם הדוברות, אבל אבי סלאם אמר אין שום תגובה.
2: לא, אבל רגע, זה אני יודע.
1: אתה יודע, שבוע שבוע מה אבי עשה.
2: נכון, אבל חבר המועצה, אלת השאילתה בישיבה, לא?
1: שאילתות במועצת העיר שולחים לפני כן, אלא צריכה את התשובות.
2: אבל מי

0: נתן את התשובה, לא דוברות איזה...
1: עיריית נתניה.
0: אוקיי. נציג מטעם.
1: בדרך כלל הדוברות משתתפת, אלא שאבי סלמה בשבוע שעבר כאשר דיברנו על הדוברות, ואמרת, אוי הברוך, התשלח
0: לי הודעה. אני לא מבין אותך. רגע, בשאילתה שחבר מועצה מגיש...
1: אתה, כן.
0: ומה קשור לדוברות? חבר מועצה מגיש שאילתה, אז את התשובה מגיעה מלשכה של העירייה.
1: מלשכת העירייה. Okay. אני מעריך שבתשובות בדרך כלל זה וזה מגיע לעיתונאים.
0: לא, דוברות, אז... כי רק שתקשורת מבקשת
1: לא,
0: שאלות.
1: לא, היות, היות ודרך כלל התשובות מגיעות לעיתונאים, הרי מי מפרסם את זה? עיתונאים, נכון? אני אומר שהדוברות מעט מתעסק, זה יכול להיות, אתה לא יודע. בכל אופן, התשובה של עיריית נתניה היא...
0: לשאילתה של חבר מועצה.
1: לשאילתה של חבר המועצה, שים לב, מפיק וזה, אז הם ככה עונים לו, ברצינות, אמיתי, אני לא צוחק, ויאיר, תקשיבו, זה מדהים. אני קראתי את זה מילון אבן שושן.
0: אוקיי.
1: אז אחרי זה אני אגיד לך מה אני חושב. אז הם קוראים לך, מפיק זה שם עצם, זכר, אדם שעוסק בהפקה, בהוצאה לפועל של פרויקט על כל היבטיו, ייצוג, שימוש כנציג על אדם או ארגון. תשובת עיריית נתניה. אז זה באתי לשיר להם. א' זה אבי, ב' זה בית, דלת סגורה, ג' זה גמל גדול, ד' זה דלת סגורה, אי וו זה אותיות הוויה, אינשאללה בורא עולם יעזור לכם, ואם הוא לא עוזר לכם, זין, תחברו את זה עם האלה, ועם הוו זה כוס אוזו, תשתו ותרגעו. אבן שושן הלל הראשונים, על זה נאמר, אחד אחד נפלו גיבורים, בתקוע שופר אדירים על הרגל בועה, עייפת המלך סוב אחרי הצינה, זה לא אני, זה שיר ששאל צ'רניחובסקי.
0: וואו.
1: עונה להם באותה
0: אוקיי,
1: שיטה.
0: אוקיי, תגיד, על הקו נמצאים שפרשני הרדיו שלנו לענייני ספורט. בוקר איזה... טוב.
2: בוקר אור, מה נשמע?
1: מי על הקו? מי בקו?
0: אני שומע...
2: בוקר
0: אני...
2: אור, אלי, בוקר אור, ברנו.
1: אוקיי, שומע, אז רגע, שומע, רגע. רק מיום ראשון פודי יהיה פה בתוכנית איתי ביחד ואו עם מישהו אחר. שעה למונדיאל. טוב, עוד לא סיפרתי לו. פודי, תכין את עצמך על יום ראשון.
0: פודי, מה זה? כמו שטראמפ, רגע, מה עשית עכשיו? כמו שטראמפ הפתיע את נתניהו, אמר לי, יש לי הסכם עם איראנים. עכשיו אתה מפתיע את פודי?
1: האמת היא, שוחחתי עם פודי על זה השבוע, והמנכ״ל שוחח איתו. הבעיה שהוא בא לפה, והוא ראה אותי כל כך לחוץ במשרד, אמר לו, יכול להפריע לאלי, הוא מאוד לחוץ, וקבל לו שנדבר. אני אדבר איתו היום באירוע של אמנון סעדו.
2: אני בשירות הרדיו 24/7.
1: זה נכון. מי אתה גם נמצא?
0: בטח, על
1: הקו.
3: בוקר טוב, חברים.
1: בוקר טוב, ומי אתה גם בפודי חליפות?
0: רגע, אני מזהיר, אני מזהיר. מה היה עכשיו כרגע? הוא פרשן, הרגע, בטייטל של פרשן הרדיו.
1: למה?
0: לא, כי אני מכיר אותך. אתה הולך לפוליטיקה.
1: למה? מה עוד? מה הוא?
0: אתה הולך... אני לא יודע.
1: הוא חבר מועצה?
0: לא יודע. אני לא יודע.
1: אלף זה בית, בית זה.
0: אתה מבין? לענייננו.
1: שמעת את השיר שלי, מי אתה גם ששרתי עכשיו על ישיבת המועצה האחרונה?
3: במשפט אחד ונעבור. נעבור לדבר החשוב באמת.
0: מונדיאל.
3: חבל שלא העלית אותי אתמול לשיחה, ואני אשמח ששבוע הבא נשוחח.
1: ברצון. אגב, אמר על זה אלון רוי, מה שהיה לא יקרה יותר. שפו ענק.
0: על מה, על מה? רגע, מה פספסתי?
1: הרי אני עכשיו, מה שעשיתי זה בעצם בלשון העם הסתלבטות על התשובה, נכון?
0: כן.
1: ועוד מה שאבי אמר לי, כל תגובה אני קורא אותה. אז אתמול אלינו, אתה לא רואה, יושב ראשון מועצת העיר שאמר, אני לא הייתי בישיבה, גם אבי לא היה בישיבה. זה לא היה קורה אם אבי היה בישיבה, חד משמעית. אמר, אם אני הייתי או ראש העירייה היה בישיבה הזו, אנחנו לא עסוקים מאוד, לא יכולנו להיות. אם היינו, וזה לא קורה הרבה. לא
0: היינו
1: נמכח. זה לא היה, לא יודע, שהיה שם לא היה קורה.
0: לא היינו עונים כך.
1: לא יודע, זה אני לא אמר, זה לא אמר. כן, מה אתה אומר?
3: אני אומר, ההתנהלות וההתנהגות שהייתה בישיבת המועצה האחרונה לא תחזור.
1: יפה מאוד, יפה. זה תפקידנו כתקשורת, שפו ענק לכם.
0: עכשיו דברו איתנו על המסיבה הגדולה בעולם. המונדיאל נפתח.
2: פתאום, המסיבה הגדולה, אתה יודע מה המסיבה הגדולה?
0: נו. מה?
2: מכבי נתניה. לפני הגביע העולמי. תשמע, אני אסביר לך למה.
0: אוקיי, הנה, הנה, בסדר. יאללה, בלי מכבי נתניה אי אפשר.
2: תשמע, אנחנו פה בשביל מכבי נתניה.
0: אבל אנחנו מדברים במשך כל השבוע על נתניה.
2: על כדורגל, רגע. לא דיברנו על נתניה.
1: מה אתה רוצה מכבי נתניה? קיבלו 4 מיליון שקלים, יש להם הרבה כסף.
2: לא, אבל לא זה. יש משהו יותר שהתפרסם, משהו יותר חזק.
1: מה?
2: שקסטין, לפי השמועות, עושה אקזיט גדול מאוד.

0: נתחיל עם זה שהשופטים הפכו להיות מאוד מאוד קטלנים במשחק הפתיחה, שלושה אדומים.
1: תשמע, מה שהדהים אותי זה המצלמה על האוזן של השופט. זה משהו חדש.
0: למה? סימן שאתה לא רואה את הליגה האיטלקית, אתה לא רואה את הליגה הגרמנית, אתה לא רואה את הליגה הספרדית היום. כל הליגות, בטח, הליגה האנגלית, יש להם מצלמה גם לשופט.
1: זה משהו, אבל זה משהו יפה, אבל ככה תשמע, אתה רואה ממש מהעין של השופט.
0: נכון,
1: זה מדהים. איך הוא רואה את המשחק.
0: זה מדהים, זה נכון.
1: מדהים.
0: אז אתה מבין, אגב, למה עבר הוא חשוב? כי הזווית שהשופט רואה, הוא רואה זווית מסוימת, ועבר רואה 360 מעלות.
1: זה נכון.
2: היום גם שאתה יושב בבית, יש לך את התחושה שאתה נמצא על המגרש, יש מלא חידושים.
0: נכון.
2: כמו מה ההחלטה, יש את המיקרופון לשופט שאומר מה ההחלטה שתהיה וכל הקהל שומע ולא תנחש. יש את המצלמות גוף.
0: אגב, הכניסו גם חוק, אתה יודע, הכניסו חוק, או יותר נכון טכנולוגיה, שיושבת על הכדור, שבעניין של אופסייד, לא, בעניין של אופסייד, הוואר אפילו מתערב, אם זה בהפרש, אם הוויכוח הוא בהפרש של 5-10 סנטימטר, שימו לב.
2: הכדורים האלה מתאינים אותם בצורה מלאה לחשמל.
0: זה כבר פלייסטיישן, זה לא כדורגל, פודי. זה מאבד את החדווה שלו.
2: תראה כמה מים עברו מהתקופה של פודי
1: למוקד. אתה רואה בכל זאת שופט שמוציא שלושה אדומים, שלפי דעתי אף אחד מהם לא מוצדק.
0: לא נכון. הפנדל הראשון, האדום הראשון בעיניי הוא השחקן האחרון שהפיל שחקן חלוץ.
1: אבל אם שמת לב, הבחור לא הושיט רגל ושם לו רגל,
0: לא משנה, הפיל אותו. לא משנה, זה
1: הזה. הוא לא הפיל אותו, הוא נתקל בו לבין הרגליים שלו.
0: אני חושב, הפנדל השני, הוא היה בעיניי שנוי במחלוקת, אבל שני הפנדלים, הראשון והאחרון, האחרון קפץ, ראית מה עשה לו? איפה נעשה לו? אבל אני רוצה לשאול אתכם.
1: הוא לא היה האחרון, יכול לקרוא.
2: אבל למשחק פתיחה של הרוב נגמר בתיקו אפס, היו אירועים במשחק הזה.
0: היו אירועים, היה גם אירוע מרגש, חמינס שהוא הבקיע, ואבא שלו שנפטר, יש שם סיפורים אנושיים.
1: יש שם הרבה סיפורים, כן, הרבה רומנטיקה.
0: דברו איתי על דרום קוריאה, הפתיע אותי. צ'כיה, היא ניצחה את צ'כיה, ועוד הפכה תוצאה.
2: אתם זוכרים את נבחרת צ'וקה של 98 של דאבור שוקר, התשע, שהם הגיעו כמדומני נראה לי אפילו לחצי גמר.
0: נכון.
2: בזמנו, וצ'כיה תמיד נבחרת שהיא נתונה את הטון.
0: והיא נבחרת חזקה, פיזית.
2: מאוד חזקה.
0: ומאוד ממושמעת, איך הגיעו למצב כזה ש... דרום קוריאה, זוכרים אותה שאירחה את המונדיאל, יחד עם יפן, שהיא הגיעה עד לחצי גמר עם הלוטו, נכון?
2: לא זוכר איזה שלבים, אבל שלבים גבוהים.
0: אבל הם מאוד זריזים, הם מאומנים, הם זה כאילו, הם לא באו מעולם.
2: הם ממושמעים, אנחנו נוטים לזלזל בנבחרות האלה, יפן, דרום קוריאה, נוטים לזלזל, אבל מי שעוקב אחרי הכדורגל שבמזרח, מבין שהם עוברים בצעדים, והם מתקדמים כל שנה ושנה, ורואים את זה בטורנירים הגדולים ביותר, רואים את זה במונדיאל, שהם מתקדמים והם מגיעים לשלבים הסופיים.
0: וזה המון המון המון משמעת עצמית והמון עבודה עצמית, כן?
2: אתה יודע איך הם משאירים את החדר הלבשה אחרי משחק? יותר טוב ממה שהם קיבלו אותו בהתחלה. יש דברים שהלוואי עלינו.
0: מתי, פודי, מתי נראה אותנו באיזה טורניר גדול, איזה קמפיין עולמי גדול?
2: תן לנו לחגוג על מקסיקו 70.
3: אנחנו ב-26.
0: מתי?
1: ברגע שכולם התייחסו בצורה מקצועית תאורה נטו לכדורגל, אבל זה מתחיל, אני אגיד לך, זה מתחיל מלמטה, זה מתחיל מי זה שראש העיר שלנו צריך למנות אדם של כדורגל או של ספורט, זה ברשות הספורט.
2: אגב, פודי, השבוע חילקנו תעודות הוקרה לכמה קבוצות בספורט בנתניה, ונערים ג' של מכבי נתניה לקחה גביע וגם, והחלתי להם, לילדים שם ולמאמנים שליוו אותם, שיום אחד נראה את השחקנים האלה בנערים ג' עוד כמה שנים, נראה אותם גם מורים.
3: איפה אתה ראה אותם? הכירו אותם עוד לפני.
1: אלי, אותי מרגיז משהו אחר, אותי מרגיז.
3: לא, רגע, אבל מי יהיה? לא עונה לי. הכירו אותם, בנתניה לא מחזיקים שחקני בית, ישר מוכרים.
1: זה נכון.

0: אמרתי את זה גם לקאסין, צריכה להיות מדיניות שלא, שהוא צריך להנחיל אותה, איך הוא רוצה לראות את מכבי נתניה עוד כמה שנים, אם זה, סליחה לביטוי, שכירי חרב שיבואו כל שנה.
1: נכון, נכון.
0: הוא רוצה לראות אותה מלאה בשחקני בית, מורכבת, לא יעזור.
1: אנחנו רוצים לראות את שחקני, מי, יש לך השפעה רבה עכשיו, אני יודע שאתם הייתם בדיון איתו, ככה סיפר לנו גם אלון רוי בשידור. יש לכם השפעה רבה, אתם נותנים 4.5 מיליון שקלים בשנה, שזה הרבה מאוד כסף בכספם של המיסים. הגיע הזמן שנראה שחקני בית, אם ניתן להם מייצר את שחקני בית, ולא מוכרים אותם ב-200, 300, 400 אלף יורו.
0: הנקודה הזאת הוברה, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, אנחנו לא גורם מקצועי ונקבל את ההחלטות המקצועית, אבל ההעברה הזאת נאמרה בשולחן. ונקווה שכך הם יפעלו.
2: אבל נתניה היא לא היחידה בעולם, אתה יודע, היום קבוצות.
0: אני קטונתי,
2: באירופה, זלצבורג יש לך, ויש לך את רדבול, ויש לך את אייאקס,
0: אבל הקבוצות האלה גם בליגה המקומית שלהם, הם לוקחות תארים, הם הגיעות להישגים.
2: נכון.
0: זה שאני מוכר שחקן
1: אבל מה שאתה אומר, תשים לב למה שאתה אומר, מכבי נתניה בקבוצות הנוער והנערים, שאתה לוקחת המון תארים, זאת אומרת, יש פה, גדל פה דור מדהים של כדורגל, וכשמגיעים למעלה, הם לא עושים נחת רוח לאוהדים הרבים של מכבי נתניה, אלא פשוט מוכרים אותם, אז מכבי נתניה מדרדרת לפלייאוף התחתון, אז מה עשינו בזה? בשביל מה משקיעים בהם?
0: בדיוק, בסופו של דבר, אלה זה שרץ במגרש בגיל 6-7, רוצה למצוא את עצמו בגיל 16-17 בקבוצה הראשונה, ותאמינו לי, אין דבר בפודי יעיד, אין דבר יותר מרגש להגיע לקבוצה הבוגרת שעברת את כל חתך הגילאים, וטיפסת במדרגות והגעת לקבוצה שאתה כל כך אוהב ואוהד אותה. Mm. זאת אומרת, אם המועדון ייתן לך את הגב הזה, של מה שנקרא, אין לי בעיה ששחקן נוער, יהיו כמה משחקים שהוא לא ישחק טוב, אבל בסופו של דבר אני ארוויח את השחקן הזה לעתיד, לתת להם את הגב, לתת להם את התחושה שאנחנו כאן, זה המקום שלכם, תטעו, הכל בסדר. זה, אני לא מדבר עכשיו לכל שחקן נוער שעולה לבוגרים, אבל יש מספר שחקני נוער שאפשר לתת להם את הבמה, לרוץ קדימה, לרדת ליגה אנחנו לא ניקח, חליפות אנחנו לא לוקחים.
3: אלי, אם אני רוצה לספר לך, אני רוצה לספר לכם שעל הודעה שהתפרסמה שמכבי נתניה עברה לסקאוטינג חכם של AI, והיא עשתה חוזה עם חברת מרקי, שהחברה הזאת עושה ניתוח דאטה, דוחות מקצועיים, התאמה ל-DNA של הקבוצה. החברה הזאת, רגע, החברה הזאת כיסה 1.2 מיליון דולר, תשמע, מכבי נתניה, ומה הפלא, הפלא בפלא, מי אחד המשקיעים הגדולים של החברה הזאת?
1: ראש קסטי.
3: לא.
1: מי?
3: אייל סגל.
0: אני אגיד, עזוב, תהיה, פודי, עזוב רגע סגל, אבל המינוי של לירון...
3: לא, אני רק אומר רגע, מה?
0: פודי, בסדר, לא, כן, לא בהצלחה, נו. אני
2: חושב שאתה הולך להגיד, מרק צוגרברג, אייל מאסק.
0: ברשותכם רגע,
2: יפה עשית את זה. אני חשבתי אילון מאסק, אולי ביל גייטס, אתה אומר לי סגל.
3: הוא אחד מהמשקיעים הגדולים.
2: בסדר, אבל סגל מתמחה בסייבר ובדאטה וזה, סבבה.
0: חבר'ה, פודי הזכיר את מערך הסקאוטינג.
1: כן, תסביר. רגע, במי, תסביר מה זה מערך הסקאוטינג.
0: סקאוטינג, האדם שאחראי על כל...
2: מגלה כישרונות.
0: בשפה פשוטה מגלה כישרונות, אבל זו חתיכת עבודה, חבר'ה.
2: נכון.
0: זו חתיכת עבודה, ומינו שם את לירון גלט, שהוא איש מקצוע שאני מכיר אותו שנים רבות, איש מקצוע באמת מהשואה הראשונה.
2: אתה לא רואה חקצו אותנו במכה מחיפה, הביאו לנו כל מיני שחקנים, 8-6 מיליון, סקאוטינג, שמה, סקאוטינג, אני יודע להפקע יותר טוב ממנו. סקאוטינג זה דבר מאוד משמעותי.
0: חבר'ה, לירון, המינוי הזה הוא מינוי מעולה, ואני חושב שזו בשורה מאוד מאוד טובה למכבי נתניה,
1: השנה...
0: שיעשה את העבודה בעזרת השם, נאחל
1: לבד. היום ראשון חוזר תוכנית הספורט בגלל, בגלל המונדיאל,
2: אוקיי, ולאחר תלולי. מכן,
1: אתה חושב, שמכבי נתניה השנה, לאור הבטחותיו של רוס קסטין, נרוץ לאליפות?
2: איזה אליפות?
0: לא, לא בצורת, לא. הוא יצטרך להשקיע את המניות שהוא מרוויח מ...
2: רגע, יש שם 30 שניות. מי האלופה שלכם, אם תיקח את המונדיאל?
0: אמרתי, אני רוצה שארגנטינה תיקח, אבל...
2: אני איתך. לא, ארגנטינה, אוקיי. פודי?
3: אני רוצה גמר בין פורטוגל לארגנטינה, פינאלי
0: בין רונלדו. פוטי מחליף כל שבוע.
1: רונלדו משחק?
2: כן, רונלדו.

0: אני רומנטיקה, רומנטיקה.
1: רגע, רגע, רגע. בן כמה רונלדו?
2: בן 41.
1: עוד משחק עכשיו
2: משחק. משחק כמו אש. זה ספורטאי במקצוען.
1: 41.
2: כן. תגיד.
1: אמרתי לך, אל תתייחס לגיל. 70 זה 40 של פעם.
2: אוקיי, רגע, שנייה. פודי, אז מי תיקח את המונדיאל? מי תיקח?
0: אני אומר, אני רוצה או ארגנטינה או
2: פורטוגל. לא, תחליט, יש אחת. מה?
0: לדעתי ספרד תיקח את הגביע.
2: ספרד, אוקיי. ניר, מי את? צרפת. אבי? הוא לא יודע כדורגל.
3: פורטוגל.
2: פורטוגל, סתם. אלי?
4: מרוקו.
2: אוי, יפה, יש להם משחק מול ברזיל. ורחל? ארגנטינה. אוקיי, הרוב זה ארגנטינה.
1: רגע, ביקשו ממני, מי
2: התאגה?
0: אל תזלזלו בברזיל, תדע לך, אל תזלזלו בברזיל.
1: אני התאגה, ביקשו ממני לקרוא פעם את השירה לישיבת המועצה האחרונה, לתשובה שפרסמתם של אלה אור ששנים ואבן שושן, מה זה פקיד, מה זה זה, אז אמרתי ככה, לישיבת המועצה.
2: מה זה מפיק?
1: מה זה מפיק? אז התשובה שלי ככה, א' זה אבי, ב' זה בית, ג' זה גמל גדול, ד' זה דלת שמסתירה, א' וו' זה אותיות שם השם שיעזור להם בורא עולם, ואם לא יקחו את האות ז' יחברו לאות א' בהתחלה ולאות ו' אצל להם אוזו שירגעו.
2: יאללה, אוקיי, באווירה הזאת של אוזו, אני מאחל לכם שבת שלום. היום משחק קנדה מול בוצניה, ארצות הברית מול פרגוואי. אנחנו כמובן ניפגש ביום שלישי הקרוב בין 10 ל-11. עד אז שלכם שבת שלום. תודה לאלי, תודה לאבי, תודה כמובן לרחלי.
1: איזה משחקים היום יש?
2: היום אמרתי, קנדה מול בוסניה, ארצות הברית מול פרגוואי.
1: לאיזה שעה?
2: קנדה זה בפריים טיים, ב-10 בערב, ארצות הברית ב-4 לפנות בוקר.
1: אז זה משחקים לא לשומר שבת?
2: כן, ממש לא, הם אמרו כבר, פטרו אתכם. ניר, מפה אתה תיקח, אני מבין? יאללה, שבת שלום.
1: שבת שלום.
5: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
6: תכירו את הגיבור שלנו.
7: שבכל פעם שצריך,
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
11: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
12: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
13: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
14: אלפס מעיין הגבס.
15: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
16: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
17: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
18: That's a סיכוך! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצאים.

0: מהדברים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
1: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
2: 100% טעם, 0% פוזה.
1: בורגר ראנץ', הכי ישראלי. מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
10: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
11: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
12: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
13: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
11: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
14: חדרתים, בואו למצוא את הקריירה הבאה שלכם. יריד התעסוק קריירה השני של עיריית חדרה ושירות התעסוקה למילואימניקים ולתושבי העיר. 15 ביוני החל מ-10 בבוקר באנרבוקס חדרה. מחכים לכם.

קשה לי לוותר עליה, שלום, שישי שמח, ברוכים הבאים אלה, שישי ים תיכוני, כאן ברדיו 90, עם כל הלהיטים שעושים שמח בלב, עם החפלה האמיתית של ישראל. מעכשיו והיום, עד השעה 2, הוספנו שעה, אנחנו בקיץ, שיהיה זמן לשמחה, בבישולים, בניקיון.

פום פם פום פם פררם. טוב, אנחנו כבר נפתח לכם את הוואטסאפים שלנו לברכות שלכם לאנשים שאתם אוהבים לקראת השבת. אתם יכולים לשלוח את הברכות, את הדשים, את באמת המילים החמות לאנשים שאתם אוהבים, לאמא, לאבא, לדוד, לנכד, לכל מי שחוגג, חגג, או יש לו איזה יום ככה, או סתם בא לכם להגיד לו כמה אתם אוהבים אותו. אז לצורך העניין הזה בדיוק הוואטסאפ שלנו פתוח, 054-9090-539, זה המספר של הוואטסאפ כאן באולפן, 054-9090-539, ואנחנו עם החגיגה הים תיכונית שלנו עד השעה 2, עם הברכות, עם הדברים.

שלום, תודה על מי שאת ועל מה שאת עושה בשבילנו. גילה יאיר, האמא הכי טובה בעולם, בריאות ואהבה מהילדים הנכנים והנינים. בוקר טוב, נראה יקר ושבת שלום. רוצה לברך את ליאור זינגר שחגג אתמול יום הולדת, מזל טוב עד 120, הרבה אושר ובריאות, וזה מיטל. וגם אתם יכולים לשלוח את הברכות שלכם לאנשים שאתם אוהבים, לאחל להם שבת שלום, לוואטסאפ שלנו 054-9090-539. היידה, יום שישי הגיע.

אנחנו אחראים לכם על המוזיקה, אתם אחראים על הברכות והאיחולים לאנשים שאתם אוהבים. עוד מעט נקריא עוד ברכות שלכם שמגיעות לכאן, ואתם מוזמנים כל הזמן להמשיך ולשלוח את הברכות שלכם לאנשים שאתם אוהבים, לסבתא, לנכדים, למי שחגג איזה אירוע. ואנחנו כאן בדיוק בשביל העניין הזה. 054-90-90-539 זה הוואטסאפ, לכאן שולחים את הברכות שלכם. אם אין לכם את זה בזיכרון תרשמו, 054-90-90-539. הנה שרית חדד.

0: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
3: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
10: תכירו את הגיבור שלנו.
11: שבכל פעם שצריך,
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
14: 100% טעם, 0% פוזה.
13: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
0: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
0: 95. 95.

0: רכישה.
1: 9 שנים עברו מאז שיצא השיר הזה של איתי לוי. טוב, אנחנו עם הברכות שלכם. אם אפשר לאחל שבת שלום לכל החיילים ממשפחת סימן טוב, בטח שאפשר, רצוי גם. שבת שלום, יום הולדת שמח לאבי כהן, ההורים והאחיים מאחלים, והדודה יהודית הרבזי. עוד בברכות שלכם, מזל טוב לרונית חסיד לרגל הבת מצווה להנהל. ואני מאחל לאילן בריאות, אושר לכל משאלות ליבו, התגשמו לטובה, מאחלים רוני וחגית חסיד והילדים. שבת שלום ומבורך גם לכם, וגם הברכות שלכם יכולות להמר כאן בשידור. אתם רוצים לברך את האנשים שאתם אוהבים לבר מצווה, חגיגות, יום הולדת, או סתם כי בא לכם להגיד שבת שלום, אז הנה ההזדמנות שלכם בוואטסאפ שלנו, 054-9090-539. Thank you.

לגמרי, מה שהוא אמר. אנחנו סוגרים שעה ראשונה עם משה פרץ, ליד אחרי פרסומות וחוזרים בלי חדשות, ישר חוזרים למוזיקה. עוד רגע אנחנו כאן.

0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
7: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
8: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
10: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.
0: 90 FM. 90 FM.

0: למה לי? למה לא? למה? למה? טוב, שעה שנייה שלנו יוצאת לדרך עם שישי ים תיכוני. עם יופי של מוזיקה שרק צריך להגביר את הווליום וליהנות בבית, בדרך.
1: מה זה, בסבוסה?
0: זה לא בסבוסה. וכמובן, אם אתם נמצאים בניקיונות, בבישולים, פשוט תרימו את הווליום, תרקדו עם המטטה בבית, עם המגב, עם המגב. עם הסירים. אנחנו כאן איתכם עד שתיים היום.

דודו אהרון עם שריף. יום שישי כאן ברדיו 90 עם הברכות והדשים שלכם. אתם מוזמנים לשלוח את הברכות שלכם לאנשים שאתם אוהבים, ובכלל ל-054-90-90-539. ואנחנו ממשיכים הלאה עם ליאור.

אין כמו יממה, למה הוא חושב? ליאור נרקיס, כמובן, עם המחרוזת היפהפייה הזאת. אנחנו כאן ברדיו 90, כאמור, עד השעה 2, עם כל הברכות שלכם והדשים שלכם לאנשים שאתם אוהבים. רק נאחל ונאמר, דש חם לניר, תודה, מרשל ומודי שגרים בניו יורק, נשיקות מכל משפחת סוסן, איזה כיף שאתם איתנו גם משם. מתן ורותם, מזל טוב לרגל הצעת הנישואים, מאחלים לכם אושר, בריאות ואוהבים. מיכה ולימור, וגם הברכות שלכם התקבלו לכאן בברכה על הוואטסאפ שלנו 054-9090-5

לא בן של מלך, קובי פרץ, האחד והיחיד. כן, יש לנו את הברכות שלכם, עוד מעט נקריא לכם את כל מה שאתם שולחים אלינו, אתם מוזמנים כל הזמן להמשיך ולשלוח, כמובן, ל-054-90-90-539.

0: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשה עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: חדרתים, בואו למצוא את הקריירה הבאה שלכם. יריד התעסוק קריירה השני של עיריית חדרה ושירות התעסוקה למילואים ניקים ולתושבי העיר. 15 ביוני, החל מ-10 בבוקר, באנרבוקס חדרה. מחכים לכם.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשה עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.

0: לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
1: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.

כן, חבצלת השרון, חיים, משה. טוב, אז ככה, ברכות ליעלי מנחם לבת מצווש. איזו חגיגה נהדרת זו הייתה, שתמיד תהיה שמחה ומאושרת מהמשפחה שאוהבת אותך עד דמעות. דרישת שלום לכל משפחת חסיד בחדרה ובנתניה, שכל משאלות לבכם יתגשמו לטובה, בבריאות לכל עם ישראל, ושיהיה לנו רק שלום וטוב ושבת שלום. מאחלים רוני חגית והילדים חסיד, שרוצים גם לאחל רפואה שלמה ומהירה להודיה בת חגית שתחזור לאיתנה. אמן.

I did. טוב, אלה כמובן הפרויקט של רביבו, אי אפשר להתבלבל עם הווייבים האלה. יוסי רוצה לברך את אשתו אפרת ג'אנה ולומר לה שאין אהבה גדולה מזו ואין מאושר ממנו, ולאחל לך כמובן שבת שלום. גם אתם יכולים לשלוח את הברכות שלכם, את הדשים, את המסרים שלכם ל-054-90-90-539.

0: יום השישי המתיכוני כאן ברדיו 90. מזל טוב להם, אוריאל מסיקה, יום הולדת שמח. רצינו לאחל לך בריאות, הצלחה, עושר ועושר שמשאלות לבך יתגשמו לטובה. מאחלים אימא ואבא, וגם רונית בודביקה שלנו, הרבה מזל טוב ליום הולדתך, עד 120, כך מאחלים ההורים והאחים. ואתם יכולים לשלוח גם את הברכות שלכם לוואטסאפ שלנו, 054-9090-539.
1: רואה שאני רוצה להיות טוב, רק לא יוצא לי, חסרות לי כולה כמה תפילות.

0: 90FM. מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
5: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
7: תכירו את הגיבור שלנו.
8: שבכל פעם שצריך,
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
11: עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
12: 100% טעם, 0% פוזה.
11: בורגראנץ', שכי ישראלי.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.

0: הלילה.
1: שלום, ברוכים השבים, שעה נוספת של שישי ים תיכוני כאן ברדיו 90, עם כל הברכות, כל הדשים, כל הבישולים, כל ההכנות, כל אחד באשר הוא בשלב הזה. אני בטוח שכולכם בתוך העניינים של ההכנות לקראת השבת. לשרה היקרה שלנו, כבר מחכים להגיע וליהנות מהמטעמים שלך הערב. תודה על כל ההכנות וההשקעה שלך עבורנו. אוהבים מלא ממשפחת הארון. שבת שלום, אשמח אם תברכו את יוני בעלי היקר שחגג אתמול 60 בהתרגשות גדולה. אומרים תודה ואיזה אחלה של שירים, תודה רבה לכם. שבת שלום ומבורכת לכל ילדיי ונכדיי, מלאה בעונג ומנוחה. לבעלי אלינאים בריאות איתנה, נחת ושמחה. לכל אהוביי וחבריי היקרים, אוהבת סבתוש טוני. שבת שלום לטוני. את מי אתם רוצים לברך? למי אתם רוצים לומר שבת שלום או מזל טוב? בוא צפו לנו, 054-90-90-539.

נאמר גולי מנערי, שובה אליי. הנה, קלאסיקה, האימא של הקלאסיקות. אבל עוד לפני נאחל אלי רחמים, אהובנו, שעבר תאונה לאחרונה, שהשם יחזיר אותך לבריאות האיתנה במהירות. אוהבים אותך וסומכים עליך מכל משפחת רחמים. וגם, ברצוני לברך את כל מי שטרח לערוך את מסיבת הסיום של בוגרי כיתות י"ב בבית ספר ישלום בכפר יונה. במעמד זה לברך את ברכה מיוחדת למחנך אסף שדאג לכל תלמידיו כילדיו. מאחל למורים הצלחה ולתלמידים וגיוס קל מססון מכפר יונה. שגם אומר כאן בוקר טוב, שעה טובה, נמצא המחליף לתוכנית המיוחדת של משפחת ים תיכוני. לא נמצא מחליף שאותה העביר גלעד, אלעד שפירה. לא גלעד, זיכרונו לברכה, אין לו תחליף. קודם כל בוא נשים את זה על השולחן, הוא היה אחד, יחיד ומיוחד. ואל תדאג, עוד יבוא המחליף הראוי בעזרת השם, שלפחות ינסה להיכנס לנעליו הגדולות של שפירה, שאגב אנחנו מאוד אוהבים ומתגעגעים אליו כולנו כאן ברדיו 90 ולא רק במשפחת שישי ים תיכוני. ועוד שבוע וחצי, אם כבר אנחנו מדברים על הנושא הזה, אז אנחנו ניקח חלק באירוע מאוד מיוחד לזכרו של אלעד שפירה, בטורניר כדורגל. אני לא אשחק, אני עגלה, אבל החברים הטובים כן ישחקו, אני אחזיק את המיקרופון. טוב חברים, הברכות והדשים שלכם, 054-90-90-539.

0: איזה שיר, איזה חשק זה עושה, באמת, מוג'דה, בטלת. טוב, הפסקה קצרה וכבר אנחנו חוזרים עם באמת שיר אחד היפים. עוד רגע אנחנו כאן.
1: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
6: חדרתיים, בואו למצוא את הקריירה הבאה שלכם. יריד התעסוק קריירה השני של עיריית חדרה ושירות התעסוקה למילואימניקים ולתושבי העיר. 15 ביוני החל מ-10 בבוקר באנרבוקס חדרה. מחכים לכם.
7: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
8: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
10: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
11: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: תכירו את הגיבור שלנו,
13: שבכל פעם שצריך
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
15: 90 FM. 90 FM.

0: זה כינור דוד, כיד דוד המלך, שאם היא תעבור עם כינורי דוד.
1: מונו, מונו.
0: אתם על שישי ים תיכוני.
1: מונו.
0: שבת שלום למשפחת נתנאל, לתואר אסתר ולכל החיילים שלנו, השם ישמור אתכם. ומזל טוב לתואר המאממת מאימא שאוהבת מלא.

הנה נתניאת יגיעה אלי לוזון. חברים, הברכות, הדשים, כל המילים הטובות שהם רוצים להגיד. עוד מעט אנחנו נקריא שוב את הברכות שלכם. אתם מוזמנים להמשיך ולשלוח ל-054-90-90-539.

איזו, איזו מדינה. לנהג האוטובוס הפרטי שלנו, אליהו, שעכשיו שומע אותנו ביחד עם הנושאים שלו בכבישים, אשתך מוסרת לך ים של אהבה ומחכה לך בבית עם כל המטעמים לשבת, וגם ברכות נוספות ברצוני להקדיש לאשתי היקרה רוני, לילדים המאממים שלנו, שני, לירון, אליהו והנסיכה שלי שיראל, הנכדים המאממים, רפאל יוסף ולוי חיים הביטבול, ולבת הזוג של הבן שלו, גליאל טובינה מנתניה, ולמשפחה היקרה של שפירה זכרו לברכה, היה לו קול מיוחד שתמיד נשאר בלב, זה מיוסי הביטבול מכפר סבא. כן, אז אנחנו ממשיכים כאן עם כל החגיגות שלנו.

קוראים לי בשכונה מלכת השושנים, אדם בן זקן כמובן. ברכות נוספות שלכם שמגיעות, באמת מגיעים כאן ים של איחולים של אנשים. יגאל גואטה, מזל טוב מיני ואודליה ליום הולדתך. כמובן אנחנו עם הברכות האלה. מיטל קירי, גיסתנו האהובה, מזל טוב ליום הולדתך שיחול ביום ראשון. איחולים כפולים גם ליום הנישואים עם בני, עם בני היקר או בני היקר, אחד מהם. אוהבים מיכה, עם בניה יקר, אוהבים מיכה ולימור, ואנחנו עם מחרוזת כזאת מגניבה של רינת בר.

0: גול!
1: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
4: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
0: גול!
1: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות 09-866-6602.
0: 90 FM. 90 FM.

היידה. כן, אתם לא מתבלבלים, שעה רביעית יש לנו היום. אנחנו כאן עד השעה 2. ממשיכים עם הברכות שלכם, עם הדשים שלכם, עם האיחולים שלכם לאנשים שאתם אוהבים. כמובן עם מלא מוסיקה טובה.

0: חיבוק ילדונת יואב יצחק
1: תודה רבותיי.
0: טוב, יש לנו מלא ברכות להלין שלנו, המון מזל טוב ליום הולדתך ה-17. וואו, איזה גאה, סליחה, לאלון בן ה-17. איזה גבר שאתה הופך להיות, פשוט גאווה לכולנו. מאחלים שימו ברחל לוי וכל המשפחה. רגע, יש לנו מלא לחיילי וחיילות צה"ל, צבא הגנה לישראל, בני ובנות נתניה, ובכלל, שבת שלום ותודה על כל מה שאתם עושים למען עם ישראל. לאבי נתנאל, אלוף הלוקוסים, שבת מבורכת מאשתך. מה, הוא באמת כזה טוב עם הלוקוסים? נו, אז שיביא לנו גם, שיפרגן. לבן שרון, שתעשה חיים במסיבת הרווקים שלך בשבוע הבא, אבל לא להגזים. מאשתך לעתיד, שאוהבת אותך מלא, איילה. אז הנה

כן, זה מחוזת כוכבי מרום, שהקטע הוא שמי שבעצם שר את זה ועושה את זה בעין גרסת קריוקי, זה לא אחר מאשר עומר אדם, כן, שזה מה ש...

0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: תכירו את הגיבור שלנו.
9: שבכל פעם שצריך,
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
12: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
13: לוקחים את הקיר לטוב.
12: להזמנות 09-866-6602.
0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
14: 90 FM. 90 FM.

רוצה לאחל שבת שלום למשפחה היפה שלי, דוברת אשתי ליאל מיראל, תאיה ונאיה ולכל החיילים שלנו. את זה שולח לכם יעקב. עוד ברכות שמגיעות אלינו לימו אשתי החצי השני שלי, האהובה שלי. השבוע אנחנו חוגגים יום נישואים. רוצה להודות לבורא עולם על שהעניק לי את הזכות לחיות לצידך. אוהב בעלך מיכה. סחתן מיכה. אתה רואה, ככה צריכים ללמוד, ממך איך להגיד מילים יפות לאישה. הנה עידן יניב עם בא הביתה, אחד השירים היותר מגניבים

אני לא זמין, אני לא פנוי. ממש הישורת האחרונה שלנו כאן בשישי ים תיכוני לשבוע זה.

אני מת עלייך. זהו, חותמים כאן את שישי ים תיכוני לשבוע זה. איזה כיף היה איתכם, תודה רבה רבה רבה שהייתם איתנו, מאוד מקווה שנהנתם. מיד פרשת השבוע, אחר כך אופיר ארביב יהיה כאן וילווה לכם את הצהריים. שיהיה לכם המשך האזנה מצוינת, אוהב אתכם מלא, יאללה.

השבת הזו אנחנו בעזרת השם נקרא את אחת הפרשיות המפורסמות בתורתנו הקדושה, פרשת קורח. קורח, אותו קורח המפורסם שיוצא כנגד משה, כנגד אהרון, בעיקר כנגד משה רבנו. וקורח למעשה מייסד מחלוקת גדולה כנגד משה, אבל לא סתם קורח, קורח לא לבדו. ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, ודתן ואבירם, וקורח לוקח איתו 250 ראשי סנהדראות. וקורח למעשה, לבסוף כמובן נענש, האדמה בולעת אותו וכו', כל מה שהתורה מספרת וכל מה שרבותינו מרחיבים בעניין מחלוקתו של קורח ויציאתו כנגד משה רבנו, והסיפורים שקורח מספר במדרשים, כמה סיפורים מפורסמים שקורח ממציא, מייצר, אבל עם זה הוא למעשה משווק את המחלוקת כנגד משה. ואחי ורעי, קולמוסים רבים נשתברו, והמפרשים מנסים להבין, יש פה שאלה גדולה ביותר, תמיעה גדולה. מה קרה לקורח? אותו קורח, רבותינו אמרו, קורח שפיקח היה. קורח לא היה איש פשוט. זה לא אחד מפשוטי העם שיוצא וחולק על משה. אנחנו גם רואים את כוחו מהקבוצה שהוא מצליח ללקט סביבו. לא סתם באים איתו 250 ראשי סנהדראות, הוא איש חשוב. רבותינו אמרו, קורח גדול היה. קורח היה מנושא ארון הברית, מתועני הארון, אותם אנשים שהיו נושאים את ארון הברית, שבו היה לוחות הברית. זו הייתה מלאכה קדושה, אולי המלאכה הקדושה, שלא היו בוחרים כל אדם לשאת את הארון, ארון הברית, שאפילו אדם שהיה בו עבירה לא היה ראוי לנסוע את אותו ארון הברית. לא רק זה, רבותינו אמרו שקורח היה כל כך גדול שאם הוא היה קצת ממתין הוא היה הופך להיות כמו אהרון. קורח ואהרון שווים, תכף אנחנו נדבר על זה, אבל כמו שאהרון כביכול הוא הכהן הגדול של הכהנים, קורח היה הופך להיות הלוי הגדול של כל הלוויים. אם קצת היה ממתין, זו המשרה שהיה מקבל ממשה. אז מה קורה לקורח? קורח שפיקח היה, כפי שאמרנו, קורח היה איש צדיק. איך קורה לו שהוא יורד לדיוטה התחתונה ויוצא כנגד משה רבנו? ואותו קורח, יש, רבנו אריזל כותב, צדיק התמר יפרח, סופי תיבות קורח. כי באחרית הימים תהיה הלכה כמו קורח. שמה, מה קורח סבר? קורח אמר, כולם ראויים לגדולה, כי כולם, הוא אומר, למה רק משה רבנו, למה רק אתה לוקח את הגדולה לעצמך? כולם ראויים לגדולה. והדעה הזו, הסברה הזו של קורח, היא ביום מן הימים תהיה. אז בסוף יהיה לך כמו קורח, אבל קורח ניסה להקדים את המאוחר, כי כל העדה כולם קדושים. ומדוע תתנסעו על קהל השם?

הסברה הזו של קורח, של כל העדה, כולם קדושים, היא תהיה, כך אומר רבנו ארי. נו, אז מה, ריבונו של עולם, מה קרה לקורח? המפרשים דנים ומנסים להסביר, כל אחד כי יד השם הטובה, אחד אומר, אינו את עתו, כל מיני הסברים, הקנאה, התאווה והכבוד, מוציאים את האדם מן העולם, דרשו את זה על קורח, אבל צריך להבין מה באמת ביסוד. ואני רוצה, הפעם הזו, בשיעור הזה, לבאר, ביארנו בשנים קודמות כל מיני ביורים, מה באמת קרה לקורח, אבל אני רוצה, לפי מה שיותיר לנו הזמן, לבאר ביור חדש, ביסוד הזה, מה קרה לקורח. יש יסוד גדול בנפש האדם. האדם כל הזמן מסתכל מה קורה בסביבתו. ובעיקר אנשים שהוא חש שהם באותה רמה שלו, באותה דרגה שלו, אותם אנשים שהם שווים לו. כל שכן אנשים שלדעתו הם פחותים ממנו. הוא כל הזמן בודק מה קורה איתם. ואם הוא רואה שהאדם שכמותו, כל שכן אם הוא פחות ממנו, הצליח במקום שהוא לא הצליח, הוא יכול לאבד את דעתו. זו תכונה בנפש האדם. כשהאדם הוא לא קשור אליו, הוא באמת מבין שהאדם הזה מעלתו גדולה ממנו, אז הוא יקבל את הצלחתו. כי הוא אומר, הוא יותר, הוא מוצלח. אז הוא הצליח איפה שאני לא הצלחתי. אבל כשהאדם מרגיש שפלוני דומה לו, או פלוני פחות ממנו, והוא הצליח איפה שהוא לא הצליח, זה משגע אותו והוא יכול לאבד את דעתו ולעשות פעולות קיצוניות שאפילו הוא לא מבין. מוציאים את האדם מן העולם, כלומר מוציאים אותו ממשהו, זה לא הוא בכלל. הוא פה עושה פעולות קיצוניות וממציא גם דברים שהם בכלל לא קיימים. התכונה הזו, אנחנו מוצאים אותה לראשונה בקין והבל. קין והבל, הרמב"ן, יש רמב"ן, כמובן, בתחילת בראשית, בסיפור של קין והבל, הרמב"ן אומר, כשהקדוש ברוך הוא שואל לקורבנו של הבל, ודוחה את קורבנו של קין, הגדול היה קין, לא הבל. כיוון שהגדול היה קין, קין לא מסוגל לשאת את העליונות של אחיו. הוא לא מסוגל, הוא אומר, אחי יותר צעיר ממני. איך הוא הצליח במקום שאני לא הצליח? שנינו מקריבים קורבן להשם, והקדוש ברוך הוא מקבל את קורבנו של אחי, ואת קורבני שלי הוא לא מקבל. ועוד אחי הוא יותר צעיר, כך אומר הרמב"ן. הרמב"ן אומר, לא היה יכול לשאת את עובדת היותו נחות מאחיו הצעיר. זה גורם לקין, לא פחות ולא יותר, לקום כנגד אחיו ולהרוג אותו. איך? במקום שאני לא הצלחתי, שקורבני לא התקבל, אחי הצעיר, שכביכול הוא פחות ממני, איך הוא הצליח? לא מוכן לשאת את זה. כך מבאר הרמב"ן שזו הייתה הטעות של קין, וזה מה שגורם לקין לבצע את מה שהוא מבצע כנגד הבל אחיו. את אותה נקודה, הנקודה הזו חוזרת לנו גם בכתובים. סיפורה של רות, מגילת רות. רות ועורפה, כאשר אומרת להם נעמי, שוב נא בנותיי אל בית אביכם, תחזרו, אין לכם, אין לי כבר בנים לתת לכם. ואני זקנה. רות נשארת איתה. אומרת לה, באשר תלכי אלך, באשר תמותי ימות, באשר תלום ילום, עמך עמי, אלוהיך אלוהי. אומרת לה, אני איתך, זה לא משנה, יש לך בן או אין לך בן. עורפה שהפנתה עורף, חוזרת לעמה. וחזל דרשו על הפסוק, הנה שווה יבמתך, ככה אמרה נעמי לרות, אחרי שעורפה הולכת, שווה יבמתך אל עמה ואל אלוהיה. חזל דרשו, כיוון ששווה אל עמה, שווה אל אלוהיה. כלומר, מיד לאחר שהיא עוזבת את נעמי, היא שוקעת, חוזרת לעבוד עבודה זרה, ומגיעה לשפלות המדרגה. ככה רבותינו סיפרו מה שסיפרו, שעשתה באותו הלילה מעשים נוראים, כשהיא עוזבת את

0: התחלנו ביחד. התחלנו ביחד. שנינו היינו קלות בבית נעמי. קלותיה של נעמי. איך במקום שאני נכשלתי ולא הצלחתי לעמוד בניסיון, ועזבתי את נעמי, רות הצליחה. ומאז נכנסה בה ובזרעה שנאה לרות ולזרעה. לכן גוליית שיוצא מזרעה של אורפה, הוא זה שנלחם בדוד. הם קיבלו את זה בגנים. כיוון שאורפה לא מוכנה לקבל את הצלחתה של רות. אם הייתי נשארת במקום של רות, אולי גם אני הייתי מגיעה למעלה הגדולה של רות. וזוכה לבועז ועוד ועוד, כל הגדולות הופכת להיות אמא של מלכות, רות המואביה. איפה רות ואיפה אורפה? אבל אורפה נכנסת בעשינה, כי היא לא מוכנה לקבל אותה נערה שגדלה איתה, וכביכול שווה לה, איך היא הצליחה במקום שאני נכשלתי. זה הפך אותה. זה גרם לה לעשות את כל הפעולות. על פי זה אנחנו יכולים לבאר ביור נפלא. שאלנו מה קרה לקורח. מה קרה לקורח? לא היה חסר לך כלום. היה עשיר, עשיר מופלג, עושר, שכשאנחנו רוצים להגדיר עושר, עשיר כקורח. באותה העת הוא היה העשיר, העשיר ביותר מכל יוצאי המדבר. מה חסר לך? למה אתה צריך להיכנס לזה? קורח, אמרו רבותינו, יש חז"ל אמרו, אהרון וקורח שניהם שווים. אז קורח, עוד עם משה, עוד, בסדר, משה זה הקדוש ברוך הוא בחר בו, אולי הוא יותר מוצלח ממני. אבל כשחז"ל אומרים קורח ואהרון שניהם שווים, כלומר קורח הסתכל על אהרון בדרגתו שלו לכל הפחות. לא יותר ממנו ולא פחות ממנו, אבל בדרגתו שלו. איך אהרון הופך להיות לראש הכהנים ולא אני? ברגע שקורח מקבל את הדבר הזה, הוא לא מוכן בשום פנים ואופן להסכים. הוא מתהפך כולו ב-360 מעלות ויוצא כנגד משה, יוצא כנגד אהרון, יוצא כנגד שניהם, ומנסה להפוך את הקערה על פיה. קורח נבלה באדמה. מצד שני, בוא ניקח עכשיו את אהרון הכהן, מה קורה איתו? אהרון זה בדיוק ההפך ממה שקרה אצל קין ואבל. קין לא היה מוכן לקבל את הצלחתו של אבל אחיו הצעיר. אהרון מוכן לקבל את הצלחתו של אחיו משה הצעיר. לא רק שהוא מקבל את הצלחתו, רבותינו אמרו, התורה אומרת, וראה ושמח בליבו. כשהיה רואה אהרון את משה מצליח ומנהיג את עמו, שמח במה שעשה. גם כשהקדוש ברוך הוא מבקש מאהרון שהוא ינהיג, או כשהוא מבקש ממשה, משה שולח אותו לאהרון. ולבסוף הם מבצעים את הפעולה יחד, אבל משה הוא מנהיג ישראל. אהרון בדיוק ההפך מקורח. קורח לא הסכים לראות בהצלחתו של מי ששווה לו. אהרון עוד יותר, הוא מוכן לראות בהצלחתו של אחיו הצעיר. לא רק שהוא רואה, הוא גם שמח ורעך ושמח בליבו. לכן זוכה אהרון לכל הגדולה, הוא זוכה להיות ראש הכהנים. כשהאדם מוכן לוותר ורואה בהצלחתו של השני, הקדוש ברוך הוא נותן לו גדולה. איך, יש פסוק שם כתוב בתהילים, כי נפלתי קמתי. כי זה פסוק במיכה בנביא, כי נפלתי קמתי, כי ישב בחושך השם אור לי. אומר הילקוט שמעוני, כי נפלתי קמתי בגלל שהתנהגתי, כי נפלתי בשפלות קומה, זכיתי לקמתי. כי ישב בחושך, ברגע שוויתרתי וראיתי בהצלחתו של השני, בשמחה, בלב שמח, כמה הדבר הזה נוגע, שהאדם צריך לראות כשהוא רואה בהצלחתו של השני, ישמח בה, יפרגן לו, ישמח בהצלחתו של השני, ואז הוא בעצמו זוכה לגדולה. שבת שלום ומבורך.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, יצטרך

0: הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: חדרתיים, בואו למצוא את הקריירה הבאה שלכם. יריד התעסו קריירה השני של עיריית חדרה ושירות התעסוקה למילואים ניקים ולתושבי העיר. 15 ביוני החל מ-10 בבוקר באנרבוקס חדרה. מחכים לכם.
2: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה, נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
3: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
8: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
9: 90 FM 90 FM 90 FM

0: צהריים טובים. חם, חם.
1: כמו שלג היא יורדת לעומקם של בים.
0: הכנו לכם אחלה מוזיקה.
1: הלבן שלה.
0: אני אופיר ארביב, איתכם עד השעה 16:00.

0: FM. מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: תכירו את הגיבור שלנו.
6: שבכל פעם שצריך,
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צהל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-9.

0: חדשים ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
3: 100% טעם, 0% פוזה.
2: בורגר ראנץ', שכי ישראלי. מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
4: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
5: אלף אס, מעיין הגבס.

0: אותי. את חושבת אני זה שמוביל.
1: החברים של נטשה.
0: לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב.
1: אין סאונד כזה.
0: אותי.
1: כמו נטשה.
0: מה יהיה?
1: עוד נגיעה.
0: מכסה את השביל.

זוכרת נסענו ביום רשום על פילי, כל הדרך דיברנו על אהבה, איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיית שלי. מה עכשיו? לעתים זה עוזב,

0: 90 FM. הוא בדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
1: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
2: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור.

0: לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.

0: אושר כהן, באמת של האמת. 3:20, חום של אלוהים, תנו.
1: אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר.

0: FM. מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: תכירו את הגיבור שלנו.
8: שבכל פעם שצריך,
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.

0: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
5: 90 FM. 90 FM.

0: אודי צברי.
1: הלב שלם אני ואת תופסים רכבת לצפון, נקים את הראש בסמטאות של תל אביב, הכל בלחץ.
0: שיר מקסים.
1: מגיע

Ed Sheeran, Sing. עשרה לארבע כבר. מביני העניין נמצאים בים.

0: 19 ביוני, החל מ-10 בבוקר, באנר בוקס חדרה, מחכים לכם.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
5: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: 90 FM, 90 FM.

0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: חדרתים, בואו למצוא את הקריירה הבאה שלכם. יריד התעסוק קריירה השני של עיריית חדרה ושירות התעסוק.

0: כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון. חדרתים, בואו למצוא את הקריירה הבאה שלכם. יריד, אתה עשו קריירה השני של עיריית חדרה ושירות התעסוקה למילואימניקים ולתושבי העיר. 15 ביוני, החל מ-10 בבוקר, באנרבוקס חדרה. מחכים לכם.
1: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
4: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
1: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.

0: 90 FM. גול!
1: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
4: חדרתים, בואו למצוא את הקריירה הבאה שלכם. יריד התעסוק קריירה השני של עיריית חדרה ושירות התעסוקה למילואים ניקים ולתושבי העיר. 15 ביוני, החל מ-10 בבוקר, באנרבוקס חדרה. מחכים לכם.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
7: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
8: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
9: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
10: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
11: תכירו את הגיבור שלנו,
12: שבכל פעם שצריך
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
3: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
0: 90 FM.

0: 90 FM. 90 FM. 90 FM. 90 FM. 90 FM.
1: מה את אומרת, שנחזור רגע לחפלות?
2: וואי, איך התגעגעתי?
1: יאללה, בלגן.

0: יואו, ג'ורדי, יש מצב שאתה נותן לי משהו כזה?
1: קל.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, שים גיטרות.

0: 90 FM. 90 FM. הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
1: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
2: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
0: 90 FM. 90 FM. 90 FM.

היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך. היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף. לא לבד כי...

0: שמזיזים את הלב, יש שירים שמזיזים את הראש, יש שירים שמזיזים מתחת. אני רוצה הכל ביחד, לכתוב לי פחד, להשתחרר.
1: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין,

רשת האופטיקה של ישראל. תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה. מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.

0: Quand la chatte rêve, dit t'as tic tac tic tic tic. Quand la chatte rêve, dit t'as tic tac tic tac tic tac.
1: לא צריך תיק ענקי, מספיק לי מקום להכניס את הדברים שלו.

0: Alors, איפה אתה? אתה פה?
1: 95, 95. מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
2: חדרתיים, בואו למצוא את הקריירה הבאה שלכם. יריד התעסוק קריירה השני של עיריית חדרה ושירות התעסוקה למילואים ניקים ולתושבי העיר. 15 ביוני, החל מ-10 בבוקר, באנרבוקס חדרה. מחכים לכם.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
5: זה שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
1: 95, 95.

فينت بنقري وفين بيقوم لفني موشي ואנשים מבני ישראל 50 ו-200 נשיאי עדה קריאי מועד אנשי שם ויקלו על משה ועל אהרון ויאמרו אליהם רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם אדוני ומדוע תתנשאו על קהל אדוני וישמע משה ויפול על פניו

ויודע אדוני את אשר לו ואת הקדוש ויקריב אליו ואת אשר יבחר בו יקריב אליו זאת עשו כחו לכם מחתות קורח וכל עדתו ותנו בהן

אדוני מחר והיין האיש אשר יבחר אדוני הוא הקדוש רב לכם בני לוי ויומר משה לקורח שמעונה בני לוי אמעת מכם

ראותך ואת כל אחיך בני לוי איתך וביקשתם גם כהונה לכן אתה וכל עדתך הנועדים על אדוני ואהרון מהו כי תלינו עליו וישלח משה לקרוא לדתן ולאבירם בני אליאב ויאמרו לא נעלה המעד כי העליתנו מרד זבת חלב ודבש להמיתנו במדבר.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
2: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
4: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: תכירו את הגיבור שלנו.
9: שבכל פעם שצריך,
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
11: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
0: תשמע פעם.

0: 90 FM. 90 FM. הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
1: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה. חדרתים, בואו למצוא את הקריירה הבאה שלכם. יריד התעסוק קריירה השני של עיריית חדרה ושירות התעסוקה למילואימניקים ולתושבי העיר. 15 ביוני החל מ-10 בבוקר באנרבוקס חדרה. מחכים לכם.
8: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
9: פיגמנטום. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטום. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטום. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטום. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטום. לוקחים את הקיר לטוב.
9: להזמנות 09-866-6602.
0: 90 FM. 90 FM.

0: באהבה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים מול הצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
5: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
4: להזמנות 09-866-6602.
6: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
7: 90 FM, 90 FM.